mo ne ya chaba zinga wa busoga chinana namuna nakataneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

0: ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.
1: Amagezi ago n'abandi wene wetaaga amagezi gange era nze netaaga amagezi go abazira kubuusabuusa mbe aye agalala twena twena twetaaga okwenda okwa Katonda kale ni twenda okwekebeta mu byagandikibwa okubona Katonda mwene kiyategeka era kiyasuubiza olw'olunaku lwaife tweyanza irala titwayikirizibwa okutegeera byombi omukwenda era

0: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetuwa semba yoku simba ngewo nekaku kalamu. Ochidi inga kucharuko na kuna, bulimuntu alikuogera kuna mironda renu.
1: Nechochene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni uvu msana guwase. Eisa nuliamiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
2: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija simba bazoka.
1: Okufuna amakungula marunji, duma kubisamu emiru ndiebili. Empekeda adumediri kumutindo. Edi gumireche ya nendwe ire. Na amakola marunji agente. Simbens genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi aba kukutivu, ngakate ya gani wa maduka gebi obulimi, age sigika, aga kuli okumpi.
3: Ah, mono idandabu umuntu watu ukani woko wera, ayebiru wa ileviru mie muzei. At alusa, at bani, at munda mmolo mirira, at kwa ditafuluma bulonji, ebi enda at bimoloma, kwe gamba wa idandaba, watu ukana wako wa.
4: Olimo nendwe redo donadona domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedisobola. Imaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imaba lumizi wa munda. Ni imaba kalubi luoku furuma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sivye. Imaba uzambwe ndene ripie. Ngeidwile gas. Sirap eya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se.

0: Tetweita!
1: Aba bairawa! Mwenweze!
2: Mas musika!
3: Kumeno speed jetu lirumuka!
0: Wanaife!
4: Zefite nyoka garo jaka!
1: Ebye misano!
5: Warasambi ya batabangamu, omusambi kweta Al-Hassan Baba, onomiri fida sambira mutimu ya Romania, bajeta stuwa Bucharest, Elanga ni kudimu ku New Faces, MP ya Kedisoba ilokuba ngatendi ingiramu, mwakagu wa mwenoji awaliriza.
1: Songa za maka.
6: Akobi ya mbubaba walia ya atiota idia, jamaa na idiali, nzee akobi ya ntijabu atidia. Aya vya itaka vino mama, angatabi yoga ireku. Nzee nja kusiba gana na ye.
1: Nzee nja kusiba gana nani.
7: Amauri lekaba serebu, naga famosi yona yona.
0: Vena vyona, wano.
1: Kubusoga royo radio. Ondi
2: number one.
1: Kumoyo.
8: Kale mpanize mkagwa mulunji ake kumire kuchina anumuna na katoneze mkaga Busoga Royal Radio. Uwe wale kubango je kumire ku okuva jibu chereide okutuka ni jebuli enu. Aba sobulu kubanga mjia kumasi nzizo mwisuke yaba kaliyo katonda nsaba sobulu kubanga bawa mwichechenda ulo chimusinga okubanga mwenda. Ona kuluwa sande ina kwedo mwezi ya makumi ya satu omwezi gwana vile mamua kabila bina mkaga. Chitegeza anti omwezi gwana tukuku vyoluku mutwe nize Shaban Maganda ikiriza nsolo kwa angutu saa kwa bidangu minuchala bibiri sobulu kubanga tujam program obibulire. Waino aba Planet Germany Solar Limited bano bali kutegeza anti nakasero solo kubanga kufuna free jinisolado kukasenta akatontono kitegeza nsingwe nabo

yo esobulo kubanga dikuyamba gwakole emirimo gwakole mpiya sina chindi wayakisa amatala mu makago katuli kwenda kubanga tegera bisingawo nokutegeranga josobulo kubanga ofunamu osobulo kubanga bakubira kunamba dino wa manga oja kutandika nene yo kutereza bitereza kanya WhatsApp erizilo musanvu itano ina makunyata namwenda atanandala nsambu na itanu ziro msambu itanu ina makumia tanu na mwenda atanandala nsambu na itanu oba ziro msambu ziro ina chinana na ibiri mkaga na mnana makumia bina ibiri ziro msambu ziro ina chinana na ibiri mkaga na mnana makumia bina ibiri nena simba ye mtiene ziro msambu msambu msambu ikumina mkaga amakumia satu na itanu ziro mnana ziro msambu msambu msambu ikumina mkaga amakumia satu na itanu ziro mnana uro asolo kubango tegerebi singao kuba plant jamani solar limited wasolo kubanga wenu tambia mbero tineyo chino chivambo inaba zarugabe habo medicine wali kutegeza antigoli akakola kafusa kakolo olino mnilo utakoma lukulukuta lido mikuanga lukutuka na akasero solo kubanga wegema chino solo kubanga wako zesa olio nsonga antisinga vinasi galanga olimumbero tineyo jakumaliza ngobula mtibu kutambulira maridadi sana chojo kuba ngo kwa zisejo yako isalugave kofa and flow slap kwa huko nkani na haka ikirizibwa ni kitongo ikitwa lumuti ndogo idagala mwanga atika jasolo kwa nkakuyamba okwe tereza mvula mvwo mungiri nendala ajia kubanga okwa zesa iwewe kutuli kutawanisi walu sazi dufu sali sazi emele tojiri ya bulu unjo zira pata itieria munda mkulu mirida ato sesima msai muka kwe pika munda upe nanga matoke mchere bidanda liche imi ndi wabi vwa kuchitageza anti alu sazi dikuze wote kubanga okwa zesa rugave alu sasira pu kama kajosuru kwa nga kuyambolu kakui dandave omuwe kutelelele oido mwuri emele bulu unji iwewe yunga bige wikulu mirida omuwe kukwechelela upe nanga magumbaga kulu mamugongo mutwe amani ugazamo vilio jako za shokomel habo medicine ni konga kusulu kwa ngoko lisa ngoida mwafi na mani agenda ulo ulo mwili kwa kusulu kwa ngu kuyamba ila wako le minime jenda ulo ulo unji vina buwa mwena vye kizwa nechi tongo lechi kibiru mtindo kwa idagala mwiwanga echa national drug authority ate rango sulu kwa abi ya gana mna tundi laga idagala mwiwanga nga kwa ukwobo likuwa pharmacist ni drug shops mbitu ndwe bienda ulo iwoli ya yungo tawa nizibwa munda mukuru mirira ndiko gani bana bacyaranga bajya munsonga ole ubulira ubuleminga bukuruma ubulira igugunye ubulira busungu obonanga mirembe gikuwe ire ku ubulira amani ngo za mubiri ombere yayo nakitegeza ntwe no buzibu bwa amani ojya ko isaka solanji kanuka solanji nakajisoro banka kuyamba olosoro kubanga ira mu okole imimo jo bulungi atera nga niwe na munsongedo ezira muntu na ire kumirimo anasobola kutegera chona abo liko bitamu kati singo nabo kenze ojya kujya matunda agenda bulo agatunda madagala miwanga osobola okubanga kyetu saku muteekateeka otineyo chino chiba mulungi nacho hane mulungi nacho hane gono mubisi ogwe ndiko mubisi kwa mkugujo suru kwa ngoko za gukuyamba kubwa ngo igulo muti mato kusuru kwa ngoyamba ukumamuri kwa ngamula mulungi ule nso nganti gulumu eviru ngevi mala ebya suru kwa ebisa uru kwa ngoyamba umubiri gumu ukusuru kwa ngoyamba watenga guzila mungwa ili vitundua mubipime vienda uruma kumiyabiri lita ikumi lita itanu lita isaru lita andala ni guwa mzebi tanu nga kote nevi na atanu guhutu suwa kwa naifababa press bliss banini waka kensaba kwa lido mubisi mulungi ateranga wakukule nakabuja kalunja kalimu ichiru ngoti bakomao bakole ya namu matago buunga ateranga wakupakingira nenko kwa ifenso geya kunu kitegeza nsengobo yenzo sokuwa nga bakuweza mu kitundu kyo boli olwe nsonga anti bakola ni delivery mungo yenzo bisinga sokuwa ngo banonya wali catch road ku mu plaza room number A18 oba sokuwa ngo bakubira ku namba yisi 0743 ikuminandala chinana na mukaga makumi ya satu ziro masambu ina isatu ikuminandala chinana na mukaga makumi ya satu olo wa solo kubanga otegere bisinga omute kateka otineyo ebintu ya solo kubanga bikuyamba ate era ya solo kubanga bikutambulira bulungi iwali yeyo ngo ine kiroto ekyo kufuka makanika oba okufuka omuvuzi w'emotoka kitegeza nti mukisa guno gukwidire era guli mu ngaludo ojja kubanga ojja wali ku Answer Foundation Driving School abagani bakitaka okumasanaza gave Kenya bali kutegeza na akasera kana soko kwanga ojja ufunira mukisa ombe yeyo ojja soko kwanga ojifuna kitegeza nti oyo kwa basa lizidiriwo ate bajja kubanga bakuyamba okusobola kubanga okola ebintu ebyendawulo singo bojiro abatukira bali ko anti kwitano gw'omwenda nga binamukaga esaawa dijja kuba dokunchao ja kusoku kwa ngufu na mukisa singo nabo jiye kuisimirawo oba kuitendekero osoku kwa ngufu na mukisa kugufuta basale olotandiko yego kwa ngufu gamutoka enene entono da diesel eda petrol eda maninga kotine dedosi kwa ngufu ganga dikwe yambira kwa nyumba automatic kati bali kutegeza mtioli yeyo olikwenda pameti obo jisebwa na soku kwa ngaba kuyamba bikolera ku ate ni woli yenga ogeza ko kwa ngufu gawa ku mamujira jaya soku kwa ngaba kuyamba osobola kuba ngoke nkuka bulunjo lwensonga ntiengudo daidi kuina mateka manji oja kumaliriza ngufu ni ebizibu kamala singa

kati ebyenda tulimba ne mwendanda watu kana wako wa Ariko ni kwenye dunia ya dunia kwenye sila kwa yako and out sa ni disomora imara kwa kuzimu kwa kuoko

0: Ogeraku nga ogogeraku in a very sensitive way. Kale. Aksum hello. Wanji. Number ife elizom samzo satul savia tanamkaga every time live ku soga radio ni Sanyuka TV. Wanji. Kale mnange na weba kulaba Sanyuka.
1: Kale mkwano no sala wa pili da Nisa mgombola ya kiyungi. Chama zima okuyongia chandika defitunga chamirende elanga chakwe ya galia. Mwela mkite kamwa kukuga abantuwe sachamwa. Wana nalagi mchala nabda njanga alamu wala wani kuwala atanu milioni ni tu milioni zili. Au chama defi ya gantumu kwa kamwa ukujia mkibizi kwa wote ufanaga na kwa wote. Ya tebo tira momu, tira tiri. Ochoku ili kukupa jekara vete po, ya Dr. Kanovesi.
0: Okay.
1: Ya mazunomutu kene ya gali guangali, nyanga azagalo kuchuu, ta e guangali. Zem nikone nilalari, zem nilala. Ya Dr. Kanovesi. Nika tipo tumuli na ende na katike tulimu. Tulimu kwa wala na mune, watu wagirono, watu wagirono, katimuna kwa kaga na di. Mwau, mwengamu ya ude ya ude, esuche mwagana mwusufu kestani. Kakati era doctoru yoyo oyo doctor mukufu wa jala era kwanga ino teyali bate dimwe yandika kwanga de kuno kukatuka yoyo mukufu atunga ya mirembe ono talo kirimu ya mute mtambu kibingi yali kweza kwanga
0: kale toyanziza ino muna akwese doctor
2: eh ndi doctor
0: aksim hello
2: kuyo mutimo wa mobi
0: wanji Zom sabuzo satu sabi ya tanamuka gaku sumelo.
3: Wako jiwa leko.
0: Kale muna wana weba li baba.
3: Ah, jidi dusoka.
0: Aha, tukende maso kale.
3: Aliada professor.
0: Azia buzi professor aluwanu, professor Abajo University.
3: Na ye barua, zino ba yitu mafora bana betu baba dokita.
0: Professor sama alina barua.
3: Kakati. Chao kete kitufu, bana wasaja vete kisine, okubidera kuwayo unka. Kati baba no wala bakana bukane nabo baganya kwete ikabya ogira bitufu bajyo
0: okay
2: ano ngabe siri
3: professor eh akama ny kwete kitamu butufu
0: professor street
3: kwete na kwete keke bulunyu boyi nacho yakala no bwa akala kuba professor chogola sa jada yo kusoma ati akala kuba kola chi
0: ya
3: kumanya buli chimu Nyo wanu batamu kerere kwero anyarwanya bino bino bali bali mu kusomesa abantu babwe
0: Sanders
3: Nyo wanga bagenda bafuga paka paka bali kuwa batamle bagende
0: okay
3: manya nze jumu nono kusalama road
0: salama road machi ndi mwe bale ino
3: kwa opposite chirudu ado bagya manyi bulu nyitura nyoka na kutiki toko katobula waseka kali mbere bulunyi na inga bajuli msajja wa bongo
0: bado professor mlamba
2: makose kati
0: ndi mukayala ino kutiki toko naye ba hobi aksumu hello wanji Zomzamzo sablu sabi ya tanamuka gaitu mbalo Wanji
4: Babare tuweleza
0: Kale muna wena wena wena Sanyuka TV
4: Ono mama afso wena teni
0: Eee kuchizimbe cha makanga
2: Achabe na wabaka
4: Bandale kukene edigudo vena teni vituta Profesa bajo na fatu ugerere koo Kupaya amanye na kuya fe
2: Edigudo vigani
4: Edigudo vituta Profesa bajo tu sedoko
2: Wena kujena tete, wena kujawe na tete nkulawe kuma maafiso na yu ukolela.
4: Kare professor, na ya kusonga jeyo biteko yu kulongo sanze mbate nsaba government. Kwa ata kusweta suze tuwezo msoro kwanza wentu nulilo umwezo msoro kwenza. Mungi jala. Basa suraba sati angafu bajo umulaba. Kwa ata kukulo kujia kutizi na asonese guanga. Ati asonese ngeri yu kongo samu. Akubatikuwa atemeta kena kujanga asomeseza uwelele nga tuwa umusoro katuwa mkutipare ya kubiyo musaji sasi ya mleseza habana batani yara habana batani wakenda kula watia jesi kugana kulongosa na yeye andibada longosa na yeye tamanyite waka kumeseza angala chikuwa sankaka government yeke kubu lango kuredi yotizi wana wana ewa batati abama niba profesa bajo basumesa abante ngeje tina rongo samu nange sa rongo za ninga profesa bajo kuwa sinna vite jira
0: ah
4: ono mama kena
0: te na wa sikende wa semu unju Awo mabantu omuli basigenga bebase.
2: Owai nawa kumiyongo.
0: Akusimu hello. Yagambi yasigenda. Anyway, akusimu hello. Wanji.
5: Yewari.
0: Kamu kama angewe na weba ikuwa na Sanyuka TV no kuli sabsogaro yo.
5: Ale sewo.
0: Yesewo mna.
5: Wapita Luwama.
0: Luwama.
5: Kume bene mbalari.
0: Ok, abantube mbalamu kwa mtia.
5: Kulibulu unji mkosi mweyo.
0: Kito natulio mna.
5: Wensi jensonga iti hati wa dendi.
0: Ok.
5: Na ye chizivu.
0: Hmm.
5: Wastarumanya na narumanya pena tukwa tulufiramu.
0: Hmm.
5: Katimbate msawa yete kene miata jimukubi datawela zeko uvele bulungi
0: kare tuwe anziza ayukusimu hello
2: banange ayagala account ya KCB bank gendo gulewa account mu KCB bank bakwe anisechu wadironi abakazi mufuna milioni mpaka kumiyo ni chikumi na yoyi noku bango saving anabu abatula genda kugenda yeah. Bagenda mbanga kama tuwe set genda mbanga Baji ya gamba, soko ufuke customer wa KCB ofune loniza. Soko ufuna kusimu wa mkade butara. Soko ufuna milioni ya
0: agini. Kasoke lugeme isimu. Wanji sebo?
2: Kandi iba sponsor wa good
5: program. Ewa, kulamu siza.
0: Ujawa wa moment. Wanji?
5: Kulamu siza sebo.
0: Kale mkama wangi, nawe weba yukulaba Sanyuka TV.
5: Kale, sebo, amani ya lebe huo lisaru ngotiza vise ndi nisanyi chotera kutanka ya amani.
0: Yes sebo, chotera.
5: Takati. Omusajja wawe yabadde bamuyimiriza alina n'okubaya badda avuga atuuke w'agenda okulongooseza yagenda okulongooseza niyo agenda okulongooseza awe bamuyimiriza
0: kale tweyanze nnyo tweyanze tukola mention ya KCB nga masimu gaziraku
2: buli muna Uganda ayagala looni eyamangu genda osaving ne KCB bank oba bwe muba gurupu nga muli bangi nga mwataga kubawa amagezi oba kubalikomending oba kubatwalayo Nkubira ku 0792 83 295.
0: Namba yo
2: yange ngo omuntu 0792 83 295. Naye nkubira ngo ngamba byamagezi nga byankola akolana tuli group tuli bakazi tutwale mu banka tugule wa account tanikofuna loan zaabwe byenjagala tuli bavubuka tuline ki group obaze ndise kinomu njagala byenjagala onkubira okole ki tonkubira kuwa buyambi tibajompa ekyo okulya Kuri yake naga banda ndi wana mchala wange njale muruma. Ebisi bikola ki? KCB banka ye banka eriko egenda okubakolera ebintu byonna. Kugenda mu KCB saving nabo tereka nabo sente zo zijje yo zikoze sema kusomese. KCB banka ye banka yazo okuyamba omuntu wa wansi.
0: Okay.
2: Eno sisa tuli mu campaign tugenda hoima tuje 40 tugenda embala tukome wana mu Kampala. Abe mu Kampala mu nkoze semwe naba subuzi. Abasubuzi mu nkoze senga ndi mulamu. Mbawade simu yang 0792 83 295 onkubirako yambe tuliba kazi twagala kukola chichi chichi mbade chichi
0: jona katu wakakulikuliso
2: wakaluwa
0: nae kaine ngeji karabika mku tv
2: kareze karaba
0: kakano
2: katu wakajieko
0: mbwe mdoko ya kwa sairi na umanya
2: zindika siru
0: mbwe ya sairi
2: mbwe sina chama kakati wakakozi na imbaji Wegate ku KCB bank olabe birungi byachi
0: bya KCB
2: ebisingo jya bira kwa baina tabi wano Kampala Road Lugogo Forest Mall Lugogo walinga ku ina injingi ku Industrialia Beni Chiwanuka Kansanga hoi majebali Fort Portro jebali embalala jebali lila jebali guru jebali aluwa jebali mbale jebali jinja bakola ki gobulola ba KCB bank agenda bakuwerole gamba masimu gamba
0: ari kusimu hello
2: omangu nkuyambe
0: ari kusimu hello
2: kuyamba 0792 83 295
0: Kale. Akusimu hello. Wanji.
2: Kamu jesimu zuza afude.
0: Akusimu hello.
2: Abanku watenu.
0: Adidama. Bajone kutivi. Tu watesimu yu wanu. Akusimu hello.
2: Sewa banyabo yogira.
0: Hello.
2: Never.
0: Zom samzio sadlu savia tan mukaga kusumalo. Aha.
2: Zizi nozifu goro vuka ano.
0: Ntini wa sumi namba ye isimu. Ono ba mweta kasigazi innocent ali Fort Poto agambye kwali alaba. 16 angambye nti aha. 16 promotions. Tukoze na eduki al control room. Msajjao.
2: Kanyateba nkwatira kowa.
0: Tukoze ni producer anjagala. Tukoze ni kamera man kamocha.
2: Nako zino njagala ya teleza.
0: Ya masimu gaita.
2: Ya kamocha vala chiesi wako program. Kamocha kini na program ndarazo inza kukola.
0: Kamocha 16 promotions njagala. Christine.
2: Netu waka ya mwenye TikTok ya bade chwa.
0: Nani no, just wifi ya bade sumwa mko na ikatetele. Aksumu hello. Wanji. Aha. Kale, oyo alikuwa ulisa. Tusibula abantu bana. Nechisa ya necho. Tupa anubilu na kuluwa sande kale kangemeyo. Na kusumalo. Wanji. Akusumalo. Zio msamzio, satu lusabi ya tanamuka
2: watu wa kusumalo. Walu wa sindiki the message wana. Kesi bibanki inaloniza abakazi okutali musinga baina business
0: nani secured loan
2: nani secured wetaga kuteka yo chapa na bavubuka ovaka kade kampa ka milioni ya 2 abakazi bava ku milioni mpa ku milioni 10 sako bazwa loan okutali musinga
0: wanji
6: ogango ya sero
0: ndi bulungi munawo ko wote baba
6: erinya segujja na mazanyo kusinzira ne chengera
0: segujja chengera
6: omukulu bati oyo mwagala nyo na taso kama nyeti akwela abantu abalaba TV na akuliza radio abenda atulala mu TV tu brandi mwete kituza akwela kia
0: spesi haba kutiki toko
6: ya mwazari kutiki toko ya fako wale musoke mwuzi ngibari
2: sikenda kumba kutiki toko wike jadu kwa kumbela kako TV
0: TV na radio yuko ya ba TV na radio
2: kakusaze ule ero kakusaze wako
0: iza TikTok
2: uleka na kumba kutiki toko kumbali ero
0: aha uwe bale ino mna TikTok evunde kunda shikemu hapo TV na radio na uwe sonyua kale wama wevali nyo wevali yeda kusimu hello
2: katibyo ya gala
0: yo mention gudyo juhuli ndi ee feedback ya abantu kusimu hello
2: kama ucha huya mchifunye ya chisanya chobu
0: wanyi
2: kama ucha chuhuli le mchifunye choka chifunye yesimu
0: yesimu
2: chisonda asonde
0: zemu samzio sandu sabia na mkaka yesimu ziba zimia sana ya wakuba masimu simanyi wanyi
2: katibyo batande wako kumikisa
0: wanyi wanyi sebo kari sebo na sejiwa kari
6: kari
0: banjo hey confidentiality wanji
2: confidentiality
0: ugena sa hiringa contract mpya wano
2: hey kari sima nyukuli imba kutanja kala niba
0: akisumu hello
2: kutanja kala niba
0: wanji
2: sebo
6: halo
0: wanji sebo
6: yoro ya jebal
0: kale munange na jebal ko sebo
6: kala
0: alikuwa ulisa muna tola ku TV yo obo jikendeze
6: nada program
2: oyo mujeko ni tomu kamanyo ku besimo ku TV
0: kale kafuna mlala semba yenka alikusimo hello wanji tulija maulire wano kusanyuka TV aga week busogalo radio no mu programming yone
2: e busogalo yo radio
0: aha eyo ne lifuga ene myaka ebiri jongaye
2: radio amugamba atwe kusete
0: he ene myaka ebiri mu busogaye vuga akusimo hello
2: radio amugamba atwe kusete
0: kale sibula abantu bajjo
2: tuba sibude paka wiki ja
0: ezea kuwa ku TikTok wiki
2: foto foto tuja kuzika wiki ja tuki TikTok tujiye pale
0: aha kale bana muwe bulungi I just need to appreciate you people mwe bale ino kubanga mutu uli sa mutu bona saa mukaga paka saa munana bajeto kola chogendo kola ngwe gaide paka saa mukaga paka saa munana tubenga tubano bulina kola sande amwera

Kale nkwaniza mkagwa mulonji kekumire kuchinana numunana katonezo mkaga Busoga Royal Radio ni kumoyo we bali kubangolo nze wenu we bali kubango je kumire ku ntwali mukisago mukubanga nsanukira ku walala na babafunye bintu byenda ulumusasire ya waire nuna kulwale obwene runo abata afunye birunji kitalo ino ayinenda kubanga ngumira wala nimwe ero kubayizama amani katonda ati wakola chi wateka teka Uganda era yona jevo kutoka jekanga msasira ye neno waidiye wembere yobu nkenke waluva inuma uluo uundi kwa wele chabazingo webu yere webu yubu etolo wukuna asobo iloku wanga isomu kono unakuluwa ilwa dozi kati ya wena balia mkuku nguvaga uloku viru waku mwene chalo wa tolo Kingdom yaso kuwanga isomu kono dozi atenga awe ili muke wa mkwano gwa uundi kuba awe mkwano gwa wakulembeza awe nuno mwusi yona ndano wa ife isa ife gabala yopo wukuna mumuta ile awe ile batambula almost miaka mchi mwevu na ye chitalo ino yaso kuwanga isomu kono asasa ene ya wele era buso gawafu na isa no luvwa inmolwa barongo aba isaife mpologoma ya busoga okubanga basa okubanga wezo mwaka mulamba duzi abalongo basa okubanga wezo mwaka kuva babazale gali madaguzo okuva ebu yeyo era gona gaba masanu abafunye bizuri enda ulo kitalo ino ayenga tujja kubanga tambulira omumbere yenda ulo olokubanga katonda nakola chi na teka teka munte kateko tneyo nkwanyize mukagwa na kula Sunday ina kwedomu zidi ya makumi ya 3 omwezi gulikuwa aku tulikuingira mwezi omuyaka uteko kubanga weteka teko lo nsonga omwaka gulikusolo kubanga tambulira nakola chi ngaguwa kuteko kwesaka seraka sigere kano okusolo kubanga tuetereza okufuna chenda ulo obwo okusobola kubanga tumigirizo okufuna echo chenda kubanga tufuna kuba mwaka gwa kutandika okuba plan yo tinenda mbe ni kino mbe ni kino kati singo batwe test sese bulungi mukasera kanaka bulayo oyinzo okumaliza atengo virire mwao twaisa muko noto wa mumani oteka kuba oti mwagizi wa mupira okuma wise semba yo me mali basobola kubanga okola chi okuba chitu fupi ko ira inge kali kufuwa ndi mwaka gwa ireko twaisa muko no sigalango planning achele kide mageza chiro kutima kudema jo yaye otetenka nyobula musukube kubanga okola chi butambula kale nkwaniriza ku ino program embago terimba eba obulisasira okuve Saudi bamunana pake sawa mwenda ogwa mali agece misana ninze omulimi sawo atera ninze omulunzi uninze shabani atera ninze maganda mvo wa maganda siraje walugumeyo ni namula siraze inabu akati abali wakao maina wanga dija we bali kubanga olio nabasigeere bona bona bali obulungi eyo je mva misaze ga teriyo bukuri je mfutuka okwide nokusoboka kubanga nkole mirimo kweno eyi sefe mungeri eyo funanizibwa kuba teko kubanga tuzimba busoga nga tutandika na ebyo bitotolo ile atenga tutandikira kukulimo kulunda nokwaya tujjo kubanga tuzimbira busoga yefe era nebitundu ebindi tso kubanga bitwe minkirizam aluna kuno lwa lunjino tubane ebintu byenda bulo olokuba anti tufuna abantu abensonga abantu edo basolo kubanga boya munifu oba tukutekira tekira mu mbere ya magazine oba nechenda kyosolo kubanga ofuna oba wayega eda sawa abantu eba ndale tiai tutusubira ntusigala nekira olwensonga amagezi muliro wogawe sewo jwane bawakola chi wagafuna ebintu asokuwanga bitambula bulungi ate sawa ya bitechiriwo

Mukagwa ari kukinana n'umunana akasirise mukaga fama busoga royal radio ndi kumoyo edachi kadiri munana edanka bitokusawa omwenda ogogole ya lero una kuruwa sabiti ena kudomu ya zidi lima kumiasa tu umwezi gwa munana umwaka gwa nku mibida bila mukaga wainuwe mzindara kwa msaku ninze sa Ivan Ngobi umwise mwase wa obala matabana wandifira kumazumu ya Buduva mwino kuva ku St. Margaret Junior School e Buduva ndifuga mbuso ganjibi kulonsa na kusomesa yanga ulokuwa ngaliwe mpira kusawa ekumi mungano bugane tuinamirewo tusome ekimu siki nchedi kule tu na kuruwa lero mkani wakaifa kwa buwangwa mbuwangwa yege obuzi bubu inzo kuviramu singa wetuze aye ngumu mbuwangwa lero guli nti omuntu eyetuze aye nga alina gweyali yasikira omuntu ayetuze asikirwa obata sikirwa ni topic yona kuruwa lero mungani nkuba kubulango busatu bubiri tida kuira mkukuba tulonse ndozi ya folinga tablet toge makredu ya chabazinga ndiwo

0: Nenda kwa misa kumukwano gwangi viachika living sendagi mba muzo njibu takofi bi inabitendao nipenda kula misa kusaa rongo neba wangi yayi ngejingi uwe na kula misa ku okula misa kubana ifawali kutengi sinse kemukasa ilaka no bana angaba teme kuwa kau na bana walibili wabana ntiba somie bana mwe wale kutu uliriza mwe wale ni mwe wale yala imaba tukura kama simu animusa mwukuba anga mtu wabula abatu kubula kama simu nitutesa mtu wayamu bada mwe bale ni mwe yala mkule nga mtio redie ni achaba zinga ikabili ifetu uliriza inu kuba ifetu chivinti wali kulia ni ife redie ya ife ni iwe kuba singoro sala unebe mkututega echa mazima matufu tupatu lukumala buye redie wa kumudivizi wa chova tutao system yoko banganza ulisi msupani namba anga kuhisi mkumpe ukunu wawena chuli kuenda kubaisibu ngo kwa wati wana wanu chire tulizo bita chitu wala ayo tuachiro waza ku tuacho sama wabu okobye uroburu nji uroe chini chitu watu likola nendo kula msa kuwana ife awali mundu inendu yi abali doru gulofa abali kubizing ribuso gani Kenya abali busia abali palisa abali na mtumba abali bujiri na mayingo abali ya kaliro bana ifa bebi yende yu nduwe yu irapa bana ifa wale kule ku kumbali kule ngoje serere egola au nabitula busabi bana ifa wale ku mkwa mpogwe mbula muti ngoje kayunga bana ifa wale ebuganda kule kamunye na mbulamu isaku nabitu ndo kule buso gao abali tumbiza masinza kayunga serere abali ere nakaseke nakasongola ni Uganda yana ino kutualiza alambala misi yako program buso ganji difakuro nsaburo nsi eligema kumuntu afiri hayi nga kabiri ya sikiri umuntu atenga yetu zebu yetu ge oyo umuntu gani uvo zikirire kubango gomchemu ezira yanda kubanga za alomana ya mugulika umuntu wa yetu gubu yetu ge ulikola ataga umuguo ulikola atikaga umuguo ati nenda kwa wanika na uli isi mtu wala abantu kujua kwa atikuwe tuka mtu butono oya gana atu umuka zancha ya atinja kwe tuka orukola ati nzi senti dimbu sinja kwe tuga mpega anuwe tuga senti dabo ni kaa oba waba angoma zee chizibu orukola ati wabana babu hili nsaka senti luwana masada luwana makazi ekizibu ya chubachi hidi eze chikure me chikutusa kuja kwe tuga elanze tigema gana mbuntu wako bati nukuja kwe tuga ni solution ye chizibu chamba ni kubitamu be chibitemu elaa umuze hile aliye yunga yungu mananga chua kola muku bechi boku echo ndikiza gani mukubechi boku soko yigena yebo abademi mukubechi boku kuba gu mucheru guri kumurondola guenda mtu lambula mbwansi atenge birungi biri mu maiso oluwa lero bodi bitubude tubude juba omuzungu yako bati my tomorrow must be better than today oli yako bati tewali mbere ya luberera wazira lero bofuni na oli nyama ido muzota zisubira kuya nyama kuta kungoye tegeke ili so ebyo binne biretira abantu okutandika okwata ndikuja kwetuga bana ifa bale buvuma bala misa ku mzee da kabanka nkabe mujibu kula misa ku dada sula kula misa aye mpegano mzee da kabanka nkabe mujibu edivurunji omuzego ndiko yana tugabe please work soga ole dachika edg red note yindo kudachika ama 14 mchibi nina okubanga mva wano abo mpira bakole katubije kuzira musambu a zero musambu mukaga munana mukaga zero chinana kaga na itani nambi ziru msambu mkaga munana mkaga chinana kaga na itani oba ziru msambu na mkaga itani ziru munana isatu ziru msambu na mkaga itani ziru munana isatu mundi isatu shaba ni mwabaliku zipshoni leta kwa abantu wabaliku iba unakoro idu mwuso gandiko tuba sima wano nenda batageza ndi mwuso gandiko luka kwa adia eratu jagabro mungu chapa che itaka mungalo basa sponsors mwifunde kunamba danye zida mwibi ziro msambi tani msambu ziro mkaga abinangala china na munana ziro msambi tani msambu ziro mkaga abinangala china na munana oba ziro msambu msambu anana ina emisambi za tu osembi anana msambu kastobo likuendo kusima abantu abakonta na mwini mbusoga nifwe abasumusa mwini mbusoga tutuale obusoga mbuntu nchi kange masoka tugewe ulezi wa kisoga obango lumi msambu daba soga obango ni ulezi wa kisoga tumalizi zi program abo mpira baide bawerezi muko abo Yes, sir. Where are you calling from? Network at Tinkalam. Beat it out, Zim Sandu Namukaga, it and Zim Manana, Isatu, Isatu, Isatu. Hello? Dakabankami Mugibu.
1: Mwene
0: mwene abo
1: bali
0: na abana.
1: Yeso. Bo mwana akolotera ya na bitinga mpenka hivi. Yeso. Omuntu ati kuninwa. Sino omukandwa.
0: Omukandwa.
1: Obembulyanga.
0: Omukandwa gwendi nino kumugunwa kubawo kama ameru.
1: Omukandwa kubawo omuti ogwo kubawo mumpi mundu kuti kubawo obuwa bungi.
0: Ngutegeire, ngutegeire.
1: Kuba takumagomba gabanani.
0: Ngutegeire olukandwa.
1: Olukandwa kuba takumagomba gaisa byo baganaza.
0: Na balongo bagukozesa.
1: Tolo omuti ogwo. Otole oaka obuntu jabeta kadokolo.
0: Kadokolo.
1: Otole mizi. Sekula. Wawose kuhile.
0: Yesebo.
1: Omalo ufune agomu nkombe agaye butukila mumuti ya gati gati ya agayu yikagati. Oba agomu nkombe. Oliku ufunayi.
0: Yesebo.
1: Wawotola ufune esumi. Otemu emisi ejo. Wawotemu kutone motoni omwana mwini ndeliji neruji.
0: Dad, obe uliku watu omwana nga alinabulo rechi?
1: Akolotele obanga ya miru omuli embelela.
0: Nga akolotele, amuana akolotele.
1: Ngoba ya miru omuli embelela hawa kazi abena kutu antibati kuniga wa nani idonga la kamala kugazala.
0: Heee.
1: Mbekana chenke chindi.
0: Yesu.
1: Omuntu nga alino omutu hawa ulilanga kuita kwa muma asuka muma asuke ngao. Ati wafo langa alikuwa takula. Ati omutu kuliku nijia takula takula.
0: Nga gwe kansa.
1: Gwe kansa. Atole nangu yangu.
0: Enangu yangu.
1: Etolo kuba kutanda. Etolo kuba. Evinke chibu chivaba cheta. Enangu yangu. Chiba chibu sanda gavana katambula. Atoche. Iye sanda ke kumutwe.
0: Yes.
1: Ata kuba jejiye. Enfombe liyo kusatu.
0: Yes.
1: Eliyo mutikewe ta naluwewe.
0: Naluwewe.
1: Bunga chiba kuwa hile sende. Tijia kubeba. Chiba kuwa hile sende. Nga chiba kuwa hile sende. Aba wili disa.
0: Yes. Yes.
1: Ngatua mkutini uwa mkubiza simu wako za
0: istuwa. Yesu.
1: Tili kubalaka kuzaza ino ayo nga kuliku yuwa kolera kumazi.
0: Kale dada, nda kukubira kumo wabu ya ilo mkubira tengu kukubira kunduja kukubira after the program. Kale, bicha lala otu gabi kulezo wiki so gaya nga bizaku mirele mbedi kiranga daka banka bumi jibo kubo buvuma. Hali kukabiru buleza itali kwa wako atatija magana na atijua kolo oti. Yawa kubira bumi nji. Omuntu nga idie chiti haba achidi. Yebi ali kubira tali kuenda kuna sente era gabire bawuliriza katubona ono. Hello?
2: Hello?
0: Wanji sebo?
2: Aliko.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Hello?
0: Yesebo.
2: Hello?
0: Kale, bitirawo owundi tukulize kuno kwa msaku mzee eno gombe akakairo kuvera mtumbao mwaba okutuuliriza bana mwe baleni mbeyala. Olwale dashika tuna antono chovane yini enti. Sebo.
2: Kwa Ivan.
0: Wanji.
2: Neto waka ye ya teheri wansi. No simu ya teheri wansi. Mkemba sumani. Hindi na viendi kukoba yine. Teheri wansi.
0: Buti. Kale. Buti wangu teheri wansi. Biti la kunamba yangi yine. Ziro musambi ita musambu. Ziro muka aga. Abinyandala. Chinana na munana. Buti watu yudua bulezi wa kisoga. Biti la kunamba yange. Ziro musambi ita musambu. Ziro muka aga. Abinyandala. Chinana na munana oba ziro musambu musambu anana ina emisambu esatu osimbe na musambu tuwenga tukabobre zive kisoga ifebe ene tuweyamba kano mwini kano
3: tutu semkasera hitu kuweramo obre zive kisoga wano mbuso ganjidi Tuse mkasera, hitu kuwera mu, obulezi bwe kisoga, wano, mbuso ganjidi.
0: Kale, mzei emegomba kakairo kubena mtumba olikuenda tugabira kulezi wa kisogobero kote sebo
4: oo sebo ne yanzi okunta kuredio
0: ye sebo
4: kanenda kutaba katonda ikilize vigambi enji okubena nga vya chitade chikulu
0: ye sebo
4: katizairenga avana wanonga watilo kusesema watu wakungu wali vya alima aye nga isotua janga buje mugara jida magari watu wakutima vunovoku gari fastwa kubana kawata wakuna idagari ili mbi vahona
0: ee akati makoku gari
4: akaya akapeta akapeta tuafula nga akakomo
0: akapeta kana akawa kukatima
4: kukatima yeseo
0: akasiba kuburu njika kana akawako tika akawako akasiba katopa akawa kunguru katima akatima kama munda mli
4: yeseo
0: okasiba kuka wakata kuruko wa munda wakata kumuko no
4: yeseo
0: eba ibulezi chua munda dada munga
4: mzei eri akaleza akandi kalia uba keta akanyunika na ukule kama ukule akanyunia keru kokoza kuwazaita mkakoye wata makasibira ako watibaku mkono
0: weba leni sebo
4: no songeyo
0: yesebo
4: wena katonda ikilize baba kuwa wangazo kusinda kwa jirengo ya ugeo wongo waba antu
0: mzee ila msaka abantu okope nina abantu ili inariyo
4: ama ina hende gongi ya kakaire
0: yesebo
4: hendo kula msaku auli za redi yeno vona mu Uganda
0: yesebo
4: hendo kula msaku abana vangenga no muli Reverenda Marioni
0: yes,
4: ni mama pate webrandi ni mtesi okubeginda
0: yesebo
4: naba nangu wana ba Dawudi wa Moses Tololo wana na
0: idi kari wewa eno mzei mnangi
5: weba lesebo
0: kari mama weba likuuliriza
5: kari lesebo
0: yes yenyabo
5: mchala wako liye na wangi
0: mchala wako liye na wangi wanu ebida dabu wangi
5: mchamela we na wangi awa baba asiti
0: wano na wangyo weba ambala pinki
5: aha
0: ngwaliku ira kule kuti kumanze na shumina wangyo hindi
5: aha ndiye la dira kwa baka ziba muhomya
0: aha bana ngwe bana obona hiya obi tuidagavali hindi munangi
4: aa Ivan
0: yesu
4: wala kukwere
0: wala kukuliza
4: kukwere kukwere kukwere kukwere kukwere kukwere kukwere.
0: Hello? Hello?
5: Hello? Yeah, wale sebo.
0: Kale nyabu wena wewe lo kuuliza.
5: Kale sebo. Nze ndiye nandi wa Bukunja district Mayuge.
0: Bete Bukunja?
5: Bukunja mu district ya Mayuge.
0: Andi mukole bya Bukunja wewe kwa labye ne.
5: Eh.
0: Eh, umbe rendi. Ah. Kina.
5: Gagi gituli kola ali ali ya maira.
0: Imamu kola mudi ayi.
5: Ai. Tuli ngire na babuli do. E baba. Kaza ni ngire katondo.
0: Gabo bale zwe kso ga mama.
5: Ah, tini gabo endi kuuza ku ndi kwendo nda gire ku. Idana muomwana nga maili ngali ne yu se bakola batya. Umwana ba muita ku mwana mwe ngiyo se mukubi. Obanga likalimu kubanga ulipendo kumutangira
0: kale kangema abantu bende batulagirire kirunje bali uliriza kale muko
4: wanjisa muko
0: yesebo
4: awo lili kulikiri yae ya studio le nebele kule mesisa
0: erangi njito ile kuwa wali jikuwa kumutata wana kangito ile kubutole
4: lakini muke mba sumani ya buda angala kumutuki Ika wabule zibu anoni yaba na abata ave avalwale
0: enoni. Enoni ya mwana yaba onga. Bana, wabanga hapa me echi vundu.
4: Mejili haripu idukano timbati.
0: Mbioji ogawa mtekoba amu obule zibilezi chobo. Weni kwira
4: vila. Kwira anu?
0: Hedi
4: okundi enoni ya yeba gansi kundi yeba nano tinabumbuli ya mera kwekina ninu mwa ite vichiti.
0: Mutu ogawa gweta batia?
4: Wandisebo?
0: Echimera bacheta batye cho.
4: Ekibu ndiye siti le inuma tibatizi mbuti kabaka emino. So wabato ojifunye. Kuna akago ya. Ojisile mkago yo mo omusile mwompende. Wanabo omuti beno nitaja kuira mkana.
0: Kali. Hello?
4: Wow.
0: Hello?
6: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kiti bulezi siti na mkuwa
0: ye sebo ba nyabo
6: Ndi nyabo.
0: Ye nyabo mama.
6: Mama uri kuruma.
0: Mama network ayi tinkalam.
6: Ai guguni, ai guguni abazai, abazaire.
0: Ai guguni mama ni yani ye.
6: Nzende te Fatima.
0: Fatima okuva mama.
6: Okuva marongo.
0: Emayi gensangere kulira ku mama Fatima.
6: Ndiwo.
0: Aha, ai guguni.
6: Ai guguni amkazi, ai guguni ngali azale, ai guguni musumbua. Ano mwanita eta ya maanga kuku.
0: Mwanita ya maanga kwa tatanga kuku wa hili.
6: Kariento. Akulo muzigu waku. Aga ye iguguni anabali vinze.
0: Mama Fatuma, iguguni nene rile tito mkazi okwendo ukulu mwana ye?
6: Anejo liene.
0: Bas, siwe bale ino. Mama Fatuma umalo ungo tukulamu isako. Halo?
6: Halo?
0: Wanji mama?
6: Ye bale sebu.
0: Kale njabo we bale kuuliriza.
6: Nukula gila kwa hapa anabafuko
0: ni nani ye ono?
6: Mwende vile na mtala hako de nani.
0: Aha, le, aoni uko vivulezi vulunji vile vile daga varundi. Kale mama
6: jebis. Nukula gila kwa hapa anabafuko msai.
0: Otio.
6: Ole ya kina lisa?
0: Kina lisa nchidi.
6: Aha, wale ka echibundu vundu.
0: Echibundu vundu shona nchite kira.
6: Wale ta isusa makola.
0: Isusa ni yetu fumba nitulia.
6: Aha!
0: Ocho?
6: Wale to omufula.
0: Akafula ako kendi kwera vira.
6: Omufula la, gubangiri ya dona yole, kiba china hani chitimega.
0: Ye nyabo?
6: Waida wale ta ni chai suvi.
0: Chai suvi? Bile visu vio ni hini unaka wongu? Banko wati kubiliana emisota.
6: Aha! Oma alole wafumbanga.
0: Ocho?
6: Wamu wanga kwe echo. Wamu wakunua msana.
0: Ye nyabo.
6: Naigulu.
0: Okumi yotini yani mama?
6: Mizu mchala hako liye na wande wano kuisunga waba masiti wano.
0: Waba masiti wano muko ontani.
6: Aha, nina ibawi.
0: Kale weba leinu tukula misa haku mchala wako li ina wande yao. Weba leinu
6: kare,
0: kare nyabo.
6: Kale.
0: Ndiku gema ya bantu wabandi bana mungani sawa dijiri. Muko?
7: Halo baba.
0: Wanji sebo?
7: Ano mwono kade zisho kubwe mkale nzinga yama.
0: Chiri maige?
7: Yesebo.
0: Yesebo.
7: Zedi kugaba kile zivu ya mtima.
0: Mtima guno guru. Mabana abandu wa inimi
7: kuna mwono? Ugo.
0: Aha.
7: Katinto ya nariyo. Mtima guwe ya na ibele wana izungwe.
0: Na ibele niyo anukumpi wanukuredi wanukumpi aliwo.
7: Yesebo.
0: Mwono
7: mungu mkuma gumwe uva. Mwono gumichiwe mkirira.
0: Akuba wangu waluhu walikila kuwa walikimbe dachi ika guawa mleo otukunatila kufamu.
7: Yesebo niwezali kugawa idagala lino.
0: Gaba idagala mzehi.
7: Adato la ugungu ugugulele ito ugulele guwaku.
0: Ugwaku mtu uko?
7: Yesebo. Agulete agunaze kubulungi.
0: Yesebo.
7: Aguteme teme. Bitontono. Alete sepichi. Atemu afumba atogose ayenzo kutamwe gama anga isatu ya atogosa mwasigara mwe gama anga andala kitu undu.
0: Yesebo.
7: Wavua o ya sengeda ya takumbari ya wala bulu nje idagalerio.
0: Yesebo.
7: Yadimaro kuwala ayenzo litamunchupa over adi ya ifu dineda plastik eda vrido.
0: Yesebo.
7: Atimbe ya no ya no anga kwe miru nje satu vuriuna ku gauna kumcho ye wadoga avuwa saa wote muka aguwa msangu ye wadoga na ibuwa ati usuhu
0: yesebo
7: okumale na kuisha tu adako vati ndoza ni zena li mloze
0: weba lina kuwe tiniwa ni baba
7: mzi ni ze mlokade visi okuvuwa evuka lenzinga yama
0: oli muise chisebo
7: ndi muise mlinda
0: nsanga ile kuulida kumami Davis
7: eee
0: peyanzi zeno weba lina weba yala. Kale, kangema kwa mtieni abantu babiri edachika nje batakoba nti yesebo
8: ngelipu danda walumu
0: olumu
8: yata wazao kwenye ziwa wena na wabu unga
0: yesebo
8: wata mbizi kwa kika
0: yesebo
8: na kuitapenda kuwa na kulumu
0: kale kabila kiyende
8: Janga district
0: ndomba ra dikene. Wanogema ina mungalo agema mumbali uti.
8: ngoli jeka wetenga
0: basi ntegele kabira ntegele burungi ino kale ebra ya bantu babiri oyuna yi rasemba yo hello yesebo
9: wabale mkulu
0: wabale kuuliza baba
9: jeni mpeta lulu kumwena ampiri kawari
0: hey ganga yesebo
9: eri ya sabi okumukobero obulezi obo mwano wedi
0: era antu ere mu wudi gida awuri ko kalamu abere wa wa werere echale chefaniza ku chabuganda bu kadi ukodi bukunja yesebo network yeri kubuzabuza nikwenda ko biro mu kazo yo kuba yena enze byambi atenga ifute kwa kwe yamba ni chate sabe dien netuwa kabutinze kanku kubire okubire mungano yomu kubire akubire mchalole abuziza mungano yomu kubire nonu gembo tola kuwa kambone kambone ya 54 nonu va kanku kubire tuambi
10: halo mkubarifani
0: niwevo bakumpeu
10: ninaba ile kumpe o baba
0: aha
10: ngani kwenda kuidanda kwa Yoweri
0: aha awondi kula bukalamu
10: kanda neri omuti gwetu eto omukanaga FM Lusoga
0: omukanaga
10: guba gukuloti na kaneno nkola
0: nkola dinedi wa mshibali
10: nkola dine muti gwetu eto ati nkola to guidi oko ogubanaga kola gana nene
0: guidi
10: ogwo omukanaga gubana nechudu cha yero kakula ilo kabakati kakalanga fino
0: yesebo
10: etuwa kubisange mba ile minolo
0: yesebo
10: mkoma
0: yesebo
10: atole kwa makola amato
0: mm
10: afune ne eji
0: eji
10: eji rienko kenso ga yene
0: yesebo
10: nga makola agamata mazo ga sekula gafuke buu ungoti majani
0: yesebo
10: akone eji rio ali kurugeri fuko tukule kula
0: mm
10: asirire awo mwana yanwe obalie
0: ejeru ali kurugeri beri kule kula ngalifumbie
10: ngalifumbie
0: ata mko munyu
10: ate mko munyu atira bizivu wala bona
0: okobese niwani baba
10: nze bale takalu okuvena ampiri kawani
0: kalulu enampikolo wabusiki
10: msibinyi
0: minange nsangale kula kunange
10: Eyo mwizukulu wa mante ni ulimba
0: Wabale ino, wabale chima Kale, ni uwa semba yu baba
11: Halo
0: Halo
11: Jini ya chikalini
0: Netu waka woli, madi gali kutuona
11: Kwa kulugudo, njuku idada veno ni
0: Yes, nini Aha
11: Ya jikoni yuko wa wata jitambu yuza mulonji
0: Nwa bulezi wako miumbo yu tivuzivuzivu muku Ono, mkembu
11: Enono
0: yesebo
11: tujeto asima jibye tenoni ya wansi enoni ya wansi hawa nabumbuli ya zimba muitako umu habali mwa mwili
0: nabumbuli mwene mwene
11: oo muitaka
0: mwili
11: mwili mwili
0: mwili mkai nake kabamu yendu vyeru
11: aha tusimana bumbuli yore oo muitako yyo
0: awo nkufuna
11: tuwamuka za wetumuka zaani
0: yesebo
11: Tuwano niya Elio kwa makumbe lisi vimba Tuwa vijende kutisa ama digali kukuba
0: Mbuyi gibuna vibu na wabutakula eitaka
11: Wabutakula mitaka wakuloti wakuloti wotibusu wabuchibuchi wabu
0: Eta tuwa butangu mabere Mabere mbuyi
11: Galuma katigambuga gaide
0: Aha
11: Kona tuwa kaita Tuwa kakazo tuwa tabula walala
0: Yesebo
11: Tuwa funatala asimu Tuwa tuwa mwana munkende
0: Ebi bi wangabi utamutala simu
11: Ae tutuviko le sangu mwa yaka alikubwao kalira
0: Ngaka alikubwao kalira
11: Ea abati likuwa hao tuwa tukuta angira
0: Ta ida mkugema hao kumuli ya hile
11: Tutebo si mwa nivu ajiri ya nivu ajiri taati ida
0: Ochidi nga isa vilibana otako le isa vili Kale wewa leino
11: Kale baba
0: Kale mwambi ya shikali Livingstone Wewa lukula gira bantu obulezi Nsi meno, nsi meno, yalabana mungane nkeme wano, uruwa kumangu mpila gulukungu ya mstudios mungana nkuma wano nizo mwise mwasu wendaza mtuona wanifiraku mazima wububa oantha athi kubale abava ebunolo labu wantumunu wenza tabu toge mokredio ali

ebole kama maisopo ewe yetu ukaiga na kama nungani kwa inanga Estraway umbo kaka kaka ke pasimba mamaliza mafiliru emimo antio patukahela mwaino atuku masomeo hendele nubise kwa saa mika fome siyabana tina kibyo kwa hendele nubise kwa saa

0: kali mpani za kuno muza ifumulu njake kumiru kuchamina na katumizo mkaga abusoga Roy Radio uwa likuwa angolio tumuro kuwa anga tukwa aniliza mtongole ntigwe wa likuwa anga ulikutambuza ula mbira ufuna nizigwa nize Shaban Maganda uja kuigiza nsa ula kuwa anga enina ila ukunta katika mpira ujio kuwa awo Premier League wano andu ujio kuwa anga tuinama kusawa wiku mdee mpira mingi jiu suu kwa njisamba kilabu ya Chester ujio kuwa anga chaze kilabu ya Brighton ate kilabu ya Leeds ujio kuwa anga Samba Brentford ule Standard ujio kuwa anga Samba kilabu ya Fulham esaji ya kuwa ikumiru Kitundu kilabu ya Manchester United ujio kuwa anga Samba kilabu ya Ipswich nga yena liga za kuwa anga adi tentamio bintu mbira ya kufunani mpira guno nga timu jodo mbi nifigeza kuwa anga ulimwa igeza kuwa anga alwano kuendo kusehulu kuwa anga fina kuchenda ulo Chelsea ngeri anda Alonso ula igeza kuwa anga betereze bintu uliu kuwa antipasuhu kuwa anga glava sambi ya venda ulo ate nga bali kuendo igeza kuwa nanga ngeri chijona sulu kuwa anga beze itale okusehulu kuwa anga walimuru kuwa anga wajam Champions League season ya weira mtu akate kote neno chitegeza antipali igeza kuwa anga bakolabili chimu wabu nanga Tristri umite ndusi mkuda kwa hidi ya kono aligeza kuwa anga chusese mtu rienda ulo okusinzira kutimu ni squad jarina aye tujiro kuda anonga baito mpilo kwa sembeyo ya gini ya sumifu ya mkube gold ave ile gold ave ile ina kuziro chegeza Chelsea yena alikuida wano nga hidi uwe mtu bali joksamba mbira ya darimu oka kwa chulo kuwa anga kwa tujiro kuda mpilo gold na kuwa lero nga Chelsea aliani mbite mpilo iku mwetu sembeyo mpilo ja Premier League nga kusamba kila bieno wa baito awangu mpilo muka gaya kwa la mariga wegamiru ndiyena aye ate mbire eno yeni mujisembe ni Chelsea Rose zimpe ya jiwa ile tano chitegeza ndi wako zamari kamero ndiyo wili ate kilabu ya Brighton ya suwe kuwa anga wangu mpe ya jiwa ile satu Brighton mpe ya suwe kuwa anga Samba Chelsea ya suwe kuwa anga jiwangula aya atenga burimu pila suwe kuwa anga agu kubano ugo longa isatu chino chai cha sembo kuwa au miaka jirire anga balika hiku chisawe cha anga wabali wa chai wabali wa chai wile kilabu ya Rista mwa kubali kubenda sambu na hivili niru kumirienda sambu na ina chikilabu suwe kuwa anga bakolo na kuru wale Chelsea alikunonya engere kusoko kubanga ati tenkani kusoko kubanga aira mungeri yenda ule kubanga awa kumichiwe kore rao ati zenka ndini banis atu soko kubanga jasoko kubanga tukutu saa kumpira guno mpe kateka eka sinzo kuba yenda ulo aya uja kubanga ikiriza msobu ya kuwa anga mkutu wala kumulai na apsika tono kati mkutu wa sumu kuwa anga wangu wa Chelsea haidi yae tamatinezi wa sumu kuwa mfu na kukirabu ya Aston Villa goalkeeper mbeo mjino yae tafufana yae tala kulesi Nicole Uru alimukabaka kwa mtu wa satu katu midfield wano haidi yae uja kuchamsa wa mtu wana Augusta haja kuwa anga fumira kuna uingi ya namba msamba ya doksika anga vame ubiriere Cole Palma Lavia anga kuopere Doero Hato msai mtu wana ajo sumu kuwa anga vito vitumaisi wano yae alitape Donato amoga noloja asu haja kuwa anga vayorekela Joe Pedro na ajua ya sumu kuwa anga asoma squad ina kuruwa leo captain watu mwono asiku kuwa angale ta kuruwa kwa sikuwa kuwa angale siku mwono ngeji shirinti les james alikuntewe mza ifemuru nja katika kali njino kari na aya jasa kuwa angale chusa chusa maisha wakati club ya Brighton baidi asiku kuwa angale ta omito baidi baale ta club baidi baale ta rain up baidi baale ta vabudu mgol kadio guru vresiki dan dak ni best goal mwono asiku kuwa angale ta wei fani group wadio kuwa angale midfield wa gomez asiku kuwa angale samba ipa nga kuotelini ryoku wasiku kwanga balumba nimeleza Castro Crossi na ajyo kubanga abalumbira obutimba mu mbere yenda ulo kale kankole mu tukatono ndi kwira sobulo kubanga tuinamirawo no mupira tuvako
1: Agwebali nyo gena maso kubanga otambula na fe mugana nge aliko kuchinala muna kwenye kubanga busoga royo radio tu ingi deone diva oda kwa wali timena faba Chelsea ne timena faba Brighton wa gena maso kubanga ba obulunja enyinyi Dala Luton na gena maso kubanga ambara gena wana faba Brentford Sunderland ne timena faba Fulham Demisaz jaku ya kumina bire ne dachika zija kube na makumi asato timena faba Manchester United wa gena maso kubanga ambara gena ne timena faba that is Ipswich Town Chelsea mpilo gwasoka bagira maso kubanga baguva bagira maso kubanga baruwana ne bajayo ego zali satu kugozi bire deni Brighton na ye gira maso kubanga na ye ya wangu lo mpila gwe gwasoka na ye bada babiri actually baba dini match makati yao aga week bagira maso kubanga timena faba Chelsea bada gira maso kubanga zanya mwe FA Cup ya Brighton goza bada bire kubwerili deni Brighton ya bada gira maso kubanga zanya Tomso ya Norway waliri mwefa conference league bakubi go za bade nyia era ne bagira maso kubanga bayitao katabe empera ga bagira maso kubanga etambula Brighton ne abeba ino mpira ne bagira nyiga pass once so ano munamba mubaka wano bagesa kokuya timera faba Brighton bamba de omujozo gwa White songa tumena faba Chelsea abagezi basokubanga bamba omujozo ogwa Blue tebagadde kusumagira wa Denida chikane momeles gwaita Emiliano Martinez zabade yakagema sokubanga begatako bakutanisizo mpira awatali kusaga balagze goalkeeper abadde Roberts Robert ne mugamba sebo ebyaddala ebyaddala tosobola katugira masokubanga tuya katare Achewase bebaino mpira nebajwa nyiga paswa gwalire womrezani kubaita pauma na jana nyiga pas katono bagesako kuia cherose baingira montawe pedro na nyiga pas wa gwalire sanganeto wa no pia nebagujawo pira Brighton nebajwa mpira nebagujawo again nebadamu nebafunako katimena faba cherose bebaino mpira nebagulekera neto na kango montu neto neto neto na gabano katono nyo bagesako kuia Morgan Rogers jeno mpira nebajia wa no mpira guito nebagujawo well. Pira buise une gugenda bugeze awabwe ladies and gentlemen embera bwete gira maso kubanga etambula embera bwete gira maso kubanga etambula katabe bagutandise ko mangunyo atimera faba Chelsea bagezako okuyia mpola mpola Chelsea bagezako kuyia mpola mpola baleta ekona Chelsea bagenda kuleta ekona liatimu awalini munamba musanvo Chelsea baleta ekona munamba musanvo katwabe embera kwe gina baso kuanga etambla munamu kwa Uganda dachika zininya ezaka itakusawa ekume zaka ongezikona kurwalira embera kwe gina baso kuanga etambla ladies and gentlemen kuchunga mulana katwenze mkaga msoga Roy Radio katwabe baresa walumu katwe gukipa katimba katimba Chelsea bata dompia mkatimba ladies and gentlemen Chelsea taja kuba mwangu Chelsea taja kuba mwangu ne dachika ne muneye dagala awasajja bakambwe nyo lameo la via atado mpira mkatimba mlezo ne yetimba mjozi namba abana mutano agezwa sokwanga ate kompia mkatimba guvu ziringitanyawo saje na bagira sokwanga baguteka mkatimba embera nga bagira sokwanga etambula yes emu zero Chelsea baga gira maso kubanga bomuntu wawe katikati kumacha kuno baga gira maso kubanga bomuntu wawe kumacha kuno tewali muzanyo adina chikademo saja mpia guziling na gira maso kubanga agutapinga ne gukwata katemba mpira kwa gira maso kubanga etamba Romeo Lavio msaja mbili jamo saja vawalili mbili jafutuka okugira maso kubanga ajane bungereza akube omopira miaka habili mwebili ejobu kuro omulezo kubaita Romeo Lavia azanyide kukubatimu agenja ulo yaliko kutumia na faba yaliko kutumia na faba Manchester City bili abili mugumo paka bili abili mwebili na gira kutumia na faba Southampton bili abili mwebili paka bili abili mwesato awuno yazanyia ya mipia jari abili mwenda na teba goro yali emu niku maiste teakube diba wadina umpia na ugumu ogira maso kubanga yega ata kutumia na faba Southampton deni awo wavude okwe gata kutumia na faba Chelsea ya kakube mpia ja Premier League makumi asatu mirambilira injuries zizimu kwebi misingo gira maso kubanga abita wanyo omrezo gwaita Romeo Lavia asubudo gira maso kubanga ate kompia mkatimba so embe ya wetu etambula emu zilo katare atumia na faba Brighton ne beba ino mpira omrezo gwaita Gomez na nyiga paso wanabageza kukuia wansi wano muntabwe pele na jima gujo atumia na faba Chelsea mpira bazia mpira wa buja mrezi gwaita Lacroix na kubo mpira ni guvao ni gugina mgenzo wa wele Lacroix akubo mpira ni guvao ni gugina mgenzo wa wele mrezo yo linafuese linga ya William Saliba saja omufalansa saja agezba so kumanga jo mpira ni wajima tandika koti mila faba bada faba Brighton ne beba ino mpira na jana nyigo mpira mrezi gwaita Yuskovic jeno mpira Vuskovic neva jibakuba pasika tunonyo bagi zako kuyemrezi gwaita pasiko gross na

kuchezwa bwelu isekona dakika musanvu guli emuzilo dakika musanvu guli emuzilo ngo bado cha tetenkanya simanyi chesi muwe mugolo simanyi current sanjele bagema so kubanga bate kompia mukatimba lomelo la via yagezwa so kubanga ate kompia mukatimba mu dakika nga zichali ntoka tabe kona katabe ekona ya timera faba kona ya timera faba Brighton na baba fly koreza obaneda gogwala ngiro gudino kubera mama goro nga gawera wera ko sajja timera faba Brighton na timera faba Chelsea baba ino gema so kubanga batuwa goals ezwera ko gwasemba angera kuzumeza abiri mulimo gokuna omaka kuno kwenyini nyini second leg yaba na babili Brighton ya kwata Chelsea na moche gozali satu kubwerele asonga ate ogwaso ka waliri mu first leg ila Brighton ya kwata Chelsea na mocha satu emu bano emi pile tano jisembe yo tuwade tukireba so kuwanga tulaba gozi satu no kwe yongira yo bulimo pila so unako walido tuwade tunino gireba so kuwanga tulaba ama golo agawera actually tunino gara bate tunino gara babu unji by tunino gara nga gawera unako walido so abada ya gara kusiba over uliwa dembo gira maso kubanga oyungira mu so gira maso kubanga ero osibao na wakwadeba jisaze but towe kubagiza so kulia yako bulichimele gira maso kubanga chitambla maidadi sana katwabe mpena kwe gira maso kubanga etambla aliwe kusindika gana lefai na soka na gamba msoke mulindo kulete kona kati abagambe mulete abagambe mulete kona katwabe mpena kwe tambla balete kona nilijari ya munyanyi metwe metwe Emiliano Martinez najina angusosi kamwe bikono neguja negudai wakua lele mwanaba kuminemo saja kagara kuyua uo najina settinga na kubapase mabega Chelsea mpia magubie katulile misinde nebajo mpia wakuba neguika tuwabe bafu nyeko Brighton saja kagara kuyingira wano wano ni kiupa pia nukagezwa weo pira kugenze kugezwa welo Pedro mwenyezi kwaita Joe Pedro akubye baka ya vunaji zibonyo za baka oinzoro za defender akubye baka ya vunaji zibonyo katate baleta ekone dala asajia bagena kuleta ekone dala asajia timena faba asajia batimena faba Brighton ni bagena kuongiro kuleta ekona edala walini mnamba kuminema bagala kufuna katimba ngabuchari bagala kufuna katimba ngabuchari bakule ingezo mwenyezi kwaita la Crox bakule ingeza la Crox aliwa kustan bagaba njagu jao ulire katabe katabe mpilango ya grima soku wanga etambra baleta ekona elio kubili wano bale seli ya munyonyi mitwe kwa yukui itao ni gugezwa weo pila guiseo ni gugenda gugezwa weo let's go ita lewis danka taso ni grima soku wango mpila gufuna ni gugui itao ni gugenda gugezwa weo guchari emu zilo mugamba mtia mwena mwena wa grima soku wanga mtu uliriza kuchinana muna rakutaneza mkaga usoga royo radio chemukola chavunani zivanyo chemukola chavunani zivanyo mubitundu jemusinza mkama mtia bantu wa kayunga mkama mtia bantu ube jinja walio jinja lulo walio jinja site mwebale kina maso kumanga mtambula na fe atuwe kamuli atuwe ujiri atuwe ganga mayuge gamba mchaba atuwe na mayuga gamba ate mzaiwe so Vincent gamba lania mutumi denyo kasubile bulichimichi kina maso kumanga chitambula my dad sana katabe nebaja throw in ya timena faba Brighton ni nebaji baka nyugamu wano katono nyo nafuna kwa wano nebaji mpile baguja badi pasko grose nebaji mwano katabe goalkeeper najira afuna kwa burunji nyo goalkeeper najira gira maso kwanga afuna kwa burunji nyo mwenez kwa ita vabra gini pira aze nagira maso kwanga afuna kwa burunji nyo natani kakuma ngu nyo mwenez kwa ita Vuskovic jeno mpira najira njiga paso wano mwenez kwa ita pasko grose jeno mpira najiga pase katene nyo najira afuna kwa mwenez kwa ita Boska Gil jeno mpira neba njiga paso katono atimena faba Brighton ni neba njiga afuna kwa mwenez kwa ita ni Kuskovic Vuskovic jeno mpira na kwa mpira na muavo Brighton ni wano bagala kufuna katimbo mpira neguja Emiliano Martinez najiyo mpira kufuna kwa mwenez nyo Emiliano Martinez aze omupira na kufuna kwa mwenez nyo mpira kwa ito gira maso kwanga etambla bakule ngeza let's go ita avabla geni agoki patuwa fawa Brighton tamanyi goro weise aliwa nena alimu kusoka kubido uoza ama gamba ibia dala gunye doba nita agenzo tuma kubo waliri kuchibod nge ibia dala gubala emuzilo na gamba ibia dala sri mkulota mpila bukuta katimba katabe nebaji watanika kwa Brighton ne nebaji wanyiga pasu wansiso ano let's go ita Boska Gil jeno mpira na nyiga waliguru waliri nebaji wazake mabiga Lewis Danka jeno mpira na jina nyiga wano katono nyo neba jaba funa kwa mnezi kwa ita kadio gron jeno mpia tumela faba Brighton ne na njiga pass wano mpula mpula bageza kwa kuhia waifa na jina njiga pass mabiga ewa vabragen ne jeno mpila neba njiga pass wakatikati wano wamezi kwa ita Vuskovic neba kuba pass wagulo asibata siba ayagra kuyua wano lubamu watu pass muntabwe pia neba jaba guja wa Chelsea throw in ne yeti mena faba

People in the head of the regular building, sit up there, yoko and ounce, really sobola, imaba frozen, or walk or tear them in the head, and hot bar, imaba miss Ramon, nimaba karubi kuwoku fuma, namziro kwetse mbrako in mandu, kama ansa bimbi kubi, when yamis sit up, eya yoko and ounce, eya fox in kwetse mba, eti mati ya sibi, imaba wazap le pende rindu ye, gave the gas, sit up eya yoko and ounce, imaba kwe yamis, sit up eya yoko and ounce, imaba sisa benda, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: Okay, tuize mu kitundu ekyokubiri wano nga Manuel Muntabwe. Muntabwe. Gwavayo. Dakika tutandisana n'eitano agasembayo. Mukago mulungi awolereza bona Magwaya bwasindika. Magwaya ana pushinga hapa. Dakika dere amakumi ana na mukaga. Omusambi Emerson Afu imebangiza mchuba kifomu. Yata andikira omupira kwa seneyo ya Jack Meadows bro simanya uyo atambwira ati olugendo ina bali na rubi tilifu chuba kipomu. Kati uno ku Ipswich Town baida bafunendi bafatao lokisho kuno naye Dani Mbago ya gaba makabe maino ya jao aja kusura agogabye baga amsa da vile baba ile batemie avile baba batemie wano Julian Siso ya Salemoga ya bita amsa da la la la la la la la la la la la la ya kati amufuwe mipira vya imwe
1: Martha Sikuna singa ya limu kazi nga wakumuzigo omutanu wanovo ngumweta nulide ayomba ne bikula
0: lokushade yako nombira soka yali ramu ni fatao yali ramu ni fatao lokushade na jage da kafire kundiba yena jage da kafire kundiba
1: wenu ni yavako jase miaka hivi
0: yako la gatama
1: na mvine ziika
0: actually Ronaldo amusinga obukulu fatao yache ni somonto ya gabeta chimonda wano bagezako kubanga tebeno ni mpola msamigweta Marcelino Nunez bagabiemu bagotembali dara ya gabeta chintontono omusambi owatimeno ya Ipswich Town kagomulu nchaoleleza ali kuchinana na mnana katoneze mkagabu sugarofama yate wayisa alina kapira diop ya sokano ni okugaba fatao ya sibo mpira watimia Ipswich Town bagezako kubanga teba sambampola yisa diop ya gota mchitego bafu no msamigweta Shepen goalkeeper Jal Shepen yakumpira nga muwanvu gwa furumachi sawe agukubenga muwanvu gwa furumachi sawe mukagwa mulonja ole risale ku radio omusa no guli ko chebugo bizozo tigai gule gundi mu
1: paka kati
0: mama gule enduva endu wenzolo zango ti
1: gulingo
0: teri kutu ochesa mgonge ri ko ochesa fwesi
1: gulingo guli ko sponsor
0: la Gulomo sana mubitirifu.
1: Chie, mwakola chie.
0: Echecharo. Echecharo.
1: Ninga wali ya kala moja.
0: Echarecho. Boba kungolimu ikiriza. Wawo na echibambulire chiri kucharecho mubu ikiriza abo ujabu ya mjana. Batola. Eriya aba biseya amadi na abachingula amadi yeyo.
1: Enkuba negano tonya
0: kati ye katonda wobake wobake oli kuikiriza otyo amala yakuleterawo etesiti obitato bita omusaada mwamukanga mwao amahadi gagwa wekiriza oti ni yagasuire kase katona bugobi bati ni abataidi kwa msaada na chingula amini na asula amadi ti katonda tina agasu ti katonda iwa kati katonda tina asula amadi ge bugobi
1: oyo msaja ya asula zikiza mfu
0: ndiko vila no wona echambi bugobi ya wono wona echambi wasi galaku katonda wabula katonda hawa kuta ojabu ya mjana ozana ni bugobi we aye choka neru uyo musana guliyo aye lecho mtu taka atiko da mba kumalalo na aliku chingula neno kati ya oka sito mkubu utiyo nga kati imene nga betuwa kubengo magangwa Julio Nsiso kubenyada gwa jakuru ya mkego mnu nchaoliriza
2: etegeza katonda babe kumpi na bandu ya kati kantase chewe
0: katonda alina omusado yomuyiga abali kukuchingula amadi katondo of course alino agasula
1: alino kuyamba miwe mulimo gomera
0: no ye no tena kuyamba ye jasaba enda imwe chemuliroza kitutukire testi mujibita timujibita imwe jasi kuvwa wavu aonga mukama omuyiwono bana
1: nono kakensa
0: aswira amadi chonkecho ngogwa testi kati ulira obona kumulembe gwa Musa
1: yesero
0: ni leka ni falao Nguvu kosi alino muamani agale kuma musaida no musota.
2: Eh.
0: Ayaida no muti actually. Omuti gwafuko omusota. Omuba! Farao yakati ya. Ah.
2: Abo abantu wetibukola.
0: Ya ifuso omusota obuji.
2: Ngabukubyam.
0: Ngabukubyam oji. Soka tingana tonda ino kugabira ni farao nga na baba abalugo ba farao nga emisota jili no kuida kati altesiti ebeke erini progress. Kati kyakola Omusota gwa muso gwafuka. Gwali obusota bwa farao. Bola bola bola bola bola bola bola.
1: Kamani United ya kuwa moto.
0: Kuba.
1: Dani Mbremo.
0: Era farao ya dema kati wacha.
2: Tibikola.
0: Kwa wakandi katisa ye. Omazena nsobolo kwa le misota. Ni katunda wena hako zo omusota. Tuwaga ya gani zi katunda
1: wano.
0: Farao yafa. Ai paka na gadi yako aliyo.
2: Ngabwe yafwa. Ezira kuvunda.
0: No luhusu belu husu cholu.
2: Ah.
0: Maka slash fund yakange mibiri lukusho. Bagutwele mkego balu jawelesa.
1: Mbwe mabada garude Zambia.
0: Ah la la la la kobe maino. Yafa na second bon crosses. Gu gu gu gu gu gu gu gu gu.
2: Ah!
1: Panangi gole ganyo kwa taka timba
0: Katonde siti
1: Aromu tusia nyede Orozo mtu siya nyede
0: Gwe
2: Akasada kamaka siya jifodikako
0: Gwe Ekurosi bane baile gani yoyo Kasi
2: Mbuna mbuna mbuna
1: Kukubie cross bane kukuma o
0: Kone kwa kone chuma Makasi ochidike baloiza anga Makasi tangu tolayo Bajiro kwa lavati ya gugaru ile Bulani mbubo ya guku wanamu echigere Gwakubechuma.
1: Vivi azifuta ina chigere.
0: Ai supidi jeguba ile kungo kotereze chigere kubise. Ekona ya Manchester United. Bruno Fernandes. Alikwenda kuanga lilio ayoele ya mwibanga magwaya alienumere. Ah bagutweleyo. Owenyanda huyo. Owenyanda huyo Kobe Maino. Alikwenda pressing ah basetinze Manchester. Bali na kipira kata ile mbali. Bateno leka Bruno Fernandes agaba mutono. Estache nyose Fernandes. Ah Marcus Rashford mutabe kati basetinze. Kobe atwele kwa mtu. Kobe bakanze mbo. Omusanda. Omano kwe gogobola. Amano kwe gogobola.
2: Kwa likuwa angaya kairi.
0: Kakati buti kanakati imu leka tuka kube. Leka tuka kube. Leka makasi aje. Baidi bagutu. Enyanda.
1: Kwe gokipa na kwata.
0: Ako kachi mukuru kaa kubiyeyo.
1: Tekayuza na lulagala.
0: Yole tenemans. Akbia kapira. Bakulaga buli aliku kubayi huku.
1: Neka sange nsili kuchisenge. Kame nyabu menya kuguru wache.
0: Esiri ya sigala
1: kwa uja. Nesigala nge, nesigala na bulumi.
0: Dachi kadiri makumiatana isatu, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, katigugwa. Ipsu china ilikubangate egule tamu. Wagati walio Marcelino. Yagabe ndiba mnamba isatu. Bafuna Leifu Davis. Yagabe wagati nera Marcelino. Alina kipira wano. Egesa Marcelino. Eri ya baida agata ulikika. Voti ya Marcelino liviri lewa kai. Fe Marcelino tuidi Marceli. Uwe bujiri. Eja tutege kilange mipira. Jebeta Marceli end of year.
2: Aye baba. Nge toku fobu fe.
0: Ruku shata ndisofunga na fatau.
2: Nakati nkwe gaire. Enda kune mesa kune.
0: Ako ni mpira ya jaya mwa mulemo biru bodi. Kwa Musa da kati kakufire yo. No mpira gugwe jokube. Abudol fatau. Alija kuangale tama ikona. Bakulaga lukusho, bakulaga fatau.
2: Nakati nikutegeza chikagati ya wo.
1: Omu kwa nababili.
0: Bali kwetwala neyo wingeri kulumuke misinde ikona baja kunonia Isa oba Jacob Grevo bali siriaga olisoka bagotomere bagotolayo yuli teni bali wakati ompulire ono alino lulegging
2: emna ateka bidi munanumire mwino ayo shidinga mujozi bamuluko gwa mubola
0: kati bana oyo musadaba waga
2: oba akuba ne yali mu afanana yeye afanana yega
0: yeye mwirugavu
2: muna kwa mugola
1: so wanalinga yeye rusamuko inga tani soku hata mchizika
0: dachika di magu ya tanaitana 1-1 ladies and gentlemen
2: dachika di magu ya tanaitana webali mkago kusigalango likuulize chana muna nakatone zemuka gabusoga Royal Radio club ya Manchester United aliko atia ah vyeba akoze Liverpool yemuri kuenda tuwe na tuje tutiyo vanangi akati muna wala kusinga pukati naliku kumetu ponero tuwe tuviri wali naki
0: ati say nini
1: Manchester United Bruno Fernandes neva jabali inga kutabwe neva jompia neva gujawo nafuna ke gain Yuri Thomas na chepinga katono neva jompia neva gujawo Man United again neva gudamu neva kufuna aare makwaya japo kumina mutu wana
2: Maguaya,
1: I'm not going to be able to do it.
2: Yena nifalifa yena alikuwa
1: ni mkoonya atani makwa ya fuku kusewa
0: agemye
1: akote ni kono chibale kuchifuba
0: jibale kuchifuba ayi upe ya kutu baile guli jawa
2: hatago
1: baile nzo kujita sebo
0: omuko nwe guwago yambe kukontrolling the ball egole jakudema sadaye kubye golo mugano wangu ondo makwa ya guwago janavita
1: Abana ngabai asiba mkuyi ya introduction ni bana je kuba de gulaga
2: gole ya mko utidi ngena standing
0: aye sebo dulibo
2: dulibo ya defender
0: guba guba vugu dulibo
1: kuyecho
2: guba guba
1: kuyecho
0: omusambe eguwa mvu
1: endi na emu wavu abaja gusanga
0: Jacobo Graves ye kubya kabadi
1: Nima ganyo tulingiza hili jia kwa atide
0: Maguaya Maguaya
1: tulingiza dribble
2: Kwa just standing yo
0: Craig Paulson
2: Bajika
0: kazi Zensonka
2: Njuro inenge just standing yo
0: Amateka gampe kwa gara
2: gampe Kusinzira kumbera nini nifome yeye vahiri Na kusinzira kumateka genase wa hati 24
0: Ya waga
2: Maguaya ate Maguaya wate bangu Mwereka ngomule ke Nkute kumte wendi
1: Nenda wa Maguaya
0: Kole Ocho ikuchude ingulu tulina kustanding
1: Bale mkukaramu yoko mkwene jibade kuchifuba Ntera niyo
0: tia
1: ndi bagala no bajamu kube 10. Man United.
0: Yes,
1: ne bajako
0: be maino. Yes, yo piro gwe baile mu 1.77.
2: Bala ba Man United wa go penalty. Penalty gaba kaina. Gaba kaina.
1: Ganye.
2: Ate kaina. Ate kaina. Au lile na mlagira.
0: Ono ngarwa.
2: Man United afunye penalty.
3: Enda ba Peru igo.
0: Ama sadanga ya kakubwa mtu ndi penalty.
2: Ngo sangera wira la akwataki.
1: Au kuni ane wobo kufuatiwe.
2: Ama sadanga atwetaki kusoko ga yaloga baka ina memale.
1: Kuni atosa kumukumukumuza nyisa monta bwao. Kulidizachi.
0: Atagaba chibumba. Akakati mukatini toka enecho. Bayi nganti red card inti
1: ah. Hapo koze bubisebo.
2: Ah buna yakati utapewa red card bajakati batugungika izamu
0: baba Kobe Mine agavi omupira
2: abantu tulikuwa
1: fupi labe ijavune nago
2: aina kwa sose na jako kupenya bumenya
0: niwo go 40 penalty
2: kaba gabi yero buna yeteketekenga au kunya apa yetekise
1: ha
2: ha ha mwana mblasiro no
1: yero
2: mwana mblasiro na be
1: Oyo tumuona onebo 40
2: mko. Ai gaba sebo kusigalanga alikuja. Ai atikusula mangu agoki.
0: Amukoniem.
2: Alienda na
0: kwa ile contact.
2: Ai singabe ile kulia kwa box.
0: Kwa ile contact.
2: Yani sigaire ngata
0: ambula. Idukira baba ile ku speed. Baba ile alikuiringita. Makete.
2: Nimanje?
0: Nawo no kuva nawo na omulimo guno aho wali ogale onel. Na alikufafagana nembera ya Ipswich Town yeno. Bruno Fernandez alija kubanga ate abaginga brace wanonge batamugema
2: akati hai ha mwali disi yange ma
0: kipa anga guwa
2: amuna amala kubaga goal ono
1: aganyo imira wakati
0: sibisibubie
2: akati kwa kula ndereke no space akati no wailaga le ade bagya mukubeli awali ah roza bali kumugema captain fantastic
1: ah gaji teba
0: kipa seba amuwaile space
2: kipa akate gotibu
1: na agenda jikozesa
2: eh
1: eh agenda mukuba wali awanene
2: au awato no
1: awanene katimba
2: wali awato no wanu
1: ebe bulu ndobi mukola
2: ana ana ndeba baba mukyalwanya rabira
1: ebe bulu ndobi
2: aga space wakali akade naba jafuira ngane nengo tagatuno
1: zichuke bulu na we are missing a penalty ku West Ham
2: Nini ni kwa Aston Villa?
1: Yari Aston Villa. Ngensie rinze.
2: Mudachi kachenda. Captain Fantastic Bruno Fernandes.
0: Yakubani penalty kulu ya mugembe ya AC Milan ni friend.
2: Amazo kuba ngafu na brace ya club ya Manchester United dolwa lero.
1: Walio walio baleta kwa Man U yari azanya West Ham.
2: Baleta makanobo,
1: mna makanobo kwa
0: penalty ya kutatia contract.
2: Ayanga arish kuba ngunda ba akari kuzo wa mbulu ya kiambala tumye pena ti wero mundi wobo lumukoje
1: bulu na training ya penalty laba Gabriel G Gabriel Mangres na mulengera
2: akati ikaba na mpira kwa Gabriel Mangres
1: na mulengera gamba amsa japa ku kodio
0: ochidinga ni Bruno ina alize ugu space ugune ne
2: yakati atujawa
0: au kankutewo
2: atwele kwa bia kyalo
0: yakukuba no luku gwajere kipa ya gwa mafaya
2: kipa no ina nimbia ino ebi yaba kipa baifu balaba gima supatete
0: Batuereo Marcelino Nunez. Marcelino Nunez ametoka inje.

0: Grani mbemo Apego ya mwenye mpamwino Goro kipata mbemo ino
1: Era bulo fana ane zasi ziti Iwa nangi
2: Ojini kachichivu mwenye zani olina
0: Sebo mbato ya ni mbaga amba Ado mdoka Bacharipa anga baby gere Bari bane ya ude konga Waka kujumia na angi Zata inenga tondiko orugezi gezi Ulata kwa nengi somi na mbigere Kwae Saka kukule kukuleti ngampala na Zawwe Anai Nesebo sekati abana wasu mina munga tumbiyalo
2: Owe chigere asobolo kukubande Omana asobolo kukubande nga hivu
0: Jowe wafete tuwa itanganga tulimbigere
1: Ah Atoli kolo ugutu Ata chivu mamusiro motioni Pachango ya
2: Owa tandavira
3: Nema hivu bichu uka
2: Amotu wati gatiko gata ndavira
1: Ayo mwana wana kundi nakati yoba vichi yevyo
2: Ifetu wali nga nomu sadeyo ima kandwa nga mweta munoni Yani ilina li munoni
3: Masanyo sawa bantu
2: Ayo ate Ika seti di kuna ku Ayo nga kufuma walida Kufuma uvuma nga mara gakukuba mutakufumie
3: Nga akufuma chiswaza mwabantu ba chiku kwa atakumu
2: Chivu uvu mo
3: Amali wali wa mtu akufuma
2: walida.
3: Chiswaza Deni wali wa akufuma chiku kwa atakwa chenyini
1: Na kufuma tinga lilino
2: Na ye kena
3: nyua
2: Tina sesiko Uyungu Aya haba yeri offside position
3: Hada ino kumala yeri Ano kwespacinga
2: Aga ni sesiko
3: Ini wabadipu ya bada akufunirao
1: Bona bona bali bosfaida
3: Bona bona bali ko Bona bona bali Danu Gambia mani yusi nga gubade kugenda paka angancha Adamu kube kumi
2: Kuminana
3: Ukere nao kumacha kusanga kuminemu Gaguli mkumi
1: Anjira uri
3: Awe basate
1: Adikuwa suze kuzanya
3: Adikuwa suze kuzanya Bawede kumiemu Nele fari Rokwa taga izamani Ajako utuka ndachika ngonga chendao Atinyonge na musato batano
1: Ifaji za
3: mtawana Fetu kuliko mpia guzanyi guzanyi Jogo ya fetu koye katrabe Nibaji mafura kwa timi ya fawa Ipswich
1: Itaba ingizo ngele yomu kaga
3: Chiso koka mani usi ya zizoso kube nye nji kati Wali wali nage tanu mpilo gumu Gundi Brighton ya kubanya Nga kuba Spurs No nga kuba Aston Villa Chiba gendo kwa Aston Villa ncha Chike ni chudwe ni nkoko bana Kato abe gore wanda
2: Nani mga munga njile mu Tunda wange
1: Chiba chwe tagi
3: Fatu chito kwa madara Kwa mkatimba
1: Echa alineri kwa chwe chwe tagi
3: Fatu ikido kwa mkide
2: kwa Kwa mkwe mwibanga kwa
3: Yaba Igwe
2: Ijire
3: My god
2: Patrick Dogo ayambu ikobwa
3: kwa kusenga kusenga na donatu kwa yuna soka na posinga umbraba idi idi buhu
2: katu ajajajajajajajaja ipa sewa kwa ze seva
3: wa ya tukaleti badenu nji guchalitanu emo dachika zizo chinana mumukaga Man United ekute seizie Akuta akamutuka
1: alikuwa nyanta
3: reka nyumire mwako
2: abagiti bali chenda chulira baze chakukwa
3: ne muitire Hull City ogudire paso zinyoka
2: guti mugune ne kumani
3: Gwaru City gunene
2: okay dachi kadi chinane na mukaga mukago mno chulira za radio yaso kafana mpira musango betafalongo yagabe tachi miando baf na Jacob Graves ayetebye goal Aba ile kubete biluna kuulua leno Omisam gubete falongo Actually aba ile omisam gubete Jacob Gubes katu wagati sasa luchik Alina kipira watimi ya Ipswich Town Bagumu ikizu wagati mchisa we Bageza kukuma ngatiba sambamu Ya gabeta chuano Omisambi watimeno ya Ipswich Town Bamwete Jacob Graves Bageza kukuma ngati bafojingi bintu wano Aye kitu firabi babi ya kufojinga Julian Siso Alina kipira Julio ya gabeta chuano Bafu na wondi aswile ndiba Aswile ndiba United Martinez ya gaba kapira Bafu na Bruno Fernandez Yuli Telemann Yata mspeses chikumi Oyoni leni yolo Afrofiti Ayenda kugabire yoyo ya kati Owaye Tuyinzo kukwa blind passes Yasoka gaba ndiba Bafu na wondi Bruno Fernandez Ayenda kangamu Yasoka anonyo kugaba Yata chingo mpira Bafu na Andres Santos Yagume ikisa Bruno Fernandez
1: Bruno
2: na Santos uwa bao Elizibu bikendira Elizibu bikendira mtumu tuwala mbili mbili ya bao Aba wo Makatia Yena

0: kwanzwa kofu wa mchika.
1: Kukabwa, ejimura ya ifa ya domoje pasama ya kusamba ngeo wanekabu kala wana. Kuchiba wa kucharuko na kuwana, bali mawatwari kwa gira kwa mwere mbarani.
2: Mwetiche ene, bazoka akuwa duma kusamu emiru ndiebili. Oba madiga toni humu salagwase. Elisa nuliamiru ndiebili mkwano. Muma kuungula, tuja kutu alama kuwala tugali sente deife. Tufune muamata.
3: Hei, mkwano gwange, zina sizu uyenu, nijia simba bazoka.
2: Kwa kufuna makungula malunji, boma.

0: Politika. Ngoko sabwa nusu, ukumi vili donka.
1: Chori no kwa changuino. Gamesu mwiru, nika star, yinu wena msango. Stand

0: ekala kemo aketa omuliro nogwo uja omuliro nogwo iwuba pero wangu limiwana wa mtu ene ine iwuba akemba kako akare kuchinana mnanda atoze mukaga busoga ready dazika diri ya satu na muka agadonka edaka bita kusawo muka gona kulwale domo dukire nje no program ya kadongo kamuka na kasera akemba konsa bakona kona kadongo kamunze nkakuwa akubate mzee wange abantu bebugoda ndalawo program zako joji sabidi program zako ba mwendi mwena mwena mwena mwena bene ino mwena kubanga mlio mnikuliza jina na mwena mwena alikuwe wanjize bu
1: zani ya mwena nda waita kwa kwa sumu ya chuba alenga alenga uonge magutu kwa hala tuweleza babu
0: mwena kuulisa
1: amina sewa aka mwena nda kwa mwena nda sude kona kona
0: aka ba sude kona kona kadaka bakaba sude
1: kawomere kumukaza
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kendi joko wa keto wa mwavu ya kawasude ya kemba uke nsinga kuenda shtegera.

0: Kale akema keta bana bange misa zema kula. Tukali mkadongo kamu mpola mpola. Ndi kuenda iwanu sawa gemba kakadongo kamu koyenda kuna kuna. Hello.
1: Hello Franka.
0: Wajizero.
1: Olovute levo likuwa gila ni mkula mkua uwe chiwanda angavu.
0: Yezero.
1: Ojako mkubia kwa kembo kasi TV ni Malagala.
0: Malagala kemba chi.
1: Akako mkutia vizibu ebiensi.
0: Ebizibu ebiensi.
1: Kansigale mkua ya mkua vangani chiwanda angavu.
0: Kani sigala nguli, nika tuwa nsaba nkuwa buwe.

Atula na ya gagara Iliuma nilie punda Watute chua bambwe yogera Gula wakazi lepa mkwana Na ena wefu wako Umufumbo na taringa gase Entambula na itiusa.

kitu wenalema kutusa chongamba wangu nyama yumba kungeyanga notu kwa kujaga zanyabu kubamba ninyako mchijanyanga sana tu batetu chanyiga zenendo

0: Netufunda bintu vya mwade Rwa mbeke zioka muta mwingi Hale chitafe mweremo mjunana
1: DJ Fanta, hit them five
0: Wakapatikate mwagoba nyabu Hea mfanga konga mwenyeola Sebwe embu yebara magazi ya uduru na sete kwa vya rumbe Ika sacho kunjirizo rumbe Luliga ere mtu ya bayamba Sanga no mzigo gongu mazeka mbeo sinye bumukade Nyo usiku siku bori ya mfuna reka nefu

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam tullahi wa barakatuh.
0: Baba leku leza iwanga.
1: Baba leku lirisa.
0: Na wiki nuta ni sana kadongo kama
1: mwenye sande. Kadongo kama supa bulirwa sande.
0: Ata nga di buliri da anderede.
1: Yesero.
0: Bute revoke mechiza mza hamo kutinzire na wale kala ya faite nda kazira kukunziba. Tena kakati ndegu so kukumbula kusonga loyo.
1: Ukale baba leku bangoliyo.
0: Allahumma amin.
1: Amina. Wale kubangoliyo nguliyo lisa DJ Fanta. Hello.
2: Hello Fanta.
1: Wajisebo.
2: Wale kutuwelezo.
1: Wale kutuwelezo.
2: Aba ndi kuvwa ibu.
1: Nani?
2: Kamila kafiri kabewa kwa mwezi na matapowa. Kama kuchale chena lukeno jomba na vitende.
1: Yesu.
2: Ewa nutuweza Fanta.
1: Kale zebo.
2: Kutanuka ino.
1: Amina.
2: Wangala.
1: Kale. Buli una kuruwa sande enopo kwa mbajira the night party. Tutandika lualero. Lualero tukubaka dongo kamu. Ngabo li ulira. Hello.
3: Oh, sorry.
1: Hello.
2: DJ Fanta.
1: Wanji.
2: Tuweleza.
1: Mwale kuulirisa.
2: Mwakachade tuwelema. Chidalango tuweleza.
1: Yesebo. Una kuwaleo tukubaka dongo kamu. Buliruwa sande. Tukubaka dongo kamu. Nungu. Ndila mwena abali kumbaliriza. Lamalawazi. Tumidi. Sudagu. Gema ingo ino kudoku idiva. Ono kudoku vanga. Ono niyamata gavana. Na. Ono kudoku vanga. Tutenka nyulamu. So mnansu ni mwela mwela bachiri kosa ayini ni wakua nganjiriba ata umwezi mlikugu wana kuliku wako mbati enda stegrezi mbecho alikule hello kari tunu mkwa nuhundi hello
2: kawa bingye pa
1: uwanjizu
2: uwa loki uweleza baba
1: uwa likuli isa
2: iye unumajua so kupenda vere bi
1: yeso
2: iye baba uwa loki uweleza
1: kari uwa likuwa ngulio.
2: Baba
1: naoka donka moto. Majonso enabirero bale kwangulio. Ngulio lisabizo gawe we DJ Fanta is my name. Zitwespiro mano we bugwere. Mano kalo mlanga. Atenga sawa dino. Nize sawenu. Speaker we chekechale simuyomba sawenu. Migomo mwisaza eliye bugwere yao. Alikuwa ini?
2: Alo sebo.
1: Wani sebo?
2: Baba Fanta wewa lotu uweleza.
1: Wale kuuliriza?
2: Baba nevi kulu mamusubra.
1: Gidale kena mbalampula.
2: Baba kukuleke. Baba wekura kuna imulangela chitimba telefobulanga na mwendoa.
1: Yeso.
2: Baba tulikuuliza vya numuko ilu manga na afuiru. Na tulikulumbe baba.
1: Ndachibi ina wana ange.
2: Yesebo.
1: Ikato sabidi Allah basasi.
2: Amina baba uweleza.
1: Banange nungu batekeza pogo wa mweno etewa mwempia ni company ya Boom Sports Tips. Bane vyo wanaba Boom Sports Tips. Bakubati wekwe so mwakisa guwafune sente. Mweno sizo njotuwe mwenyoku wanga ya mipira. Niga star ibidi mwenda msahu star zero ash. Niga star ibidi mwenda msahu star zero ash. Ndiku jiramu. Niga star ibidi mwenda msahu star zero ash. Iwepo wanaba ngubale seba jekwe tenao ote nakabi. Oyende vya VVIP ordinary ejakuwa ngabadi kuwao mwene tamu joenda okusinzira kasente kori na ku account yo omunike nga ogitendi manifa ba Boom Sports Tips alikule ni
2: Fanta
1: uwanjisa bo
2: wewa le tuweza
1: Fanta wewa le kuuliriza
2: kuliko kati wepole wakale diye kasente kumana ambari kiti miembeleza yo
1: kadongo kamu supa
2: kadongo kamu supa
1: yeso bo
2: era omoso da kukuleke Yesebo.
1: Kale wewa likuwa ngulio.
2: Yesebo.
1: Yesebo. Nzo wana nino kudobanga njiriba. Wanga. Wana avasukari wa mama sira. Wana avasukari wa nankwanga. Wabandi kukanyula. Nino kudobanga njiriba. Ngamba uweleza. Zena mbeo nga niba misinga. Wana kwandi be. Nino kudobanga mpeleza abantu bange. Chivona kadongo kamo yomuliku mungulina. Katingolo uwemba. Uwemba ulonji ino. Baweta esanyu yokufuwa. Runji ino ino ino runuma ino alikule ino
4: hello
1: uwanji nyawo
4: wewa nituweleza
1: wewa nikuuliza mnange
4: mnalonga mnyanga hasa nyenga
1: enyenga na alongo
4: kundi
1: wewa nikuwela koo
4: yeso
1: enyabo kari wewa nikuwela koo uuliza ino polo guamba jeda the night party edandika wa sande paka wakuna unako wale wa sande atuwa mkadongo kamunga boli ulida. Una kwa wencho wa balaza weekend Monday onaku olwo kubiri tukubane manso gabuso gatusete onaku olwo kusatu ne madamu kwano olwo kuna tuba mu vibe ku vibe oba akamrani super alikula ini
2: wachiti wa DJ Fanta
1: uwanji sebo
2: wanangola kene chisuda
1: nane iwe umwezi guno chichimbi chisa bulonji chindakula mwe
2: chibama ambisha ala katona wambia kufakasile onoba mwe semesa vampala na igonda maigo district ingabulido
1: yes sebo
2: papa tutumbule era tukumisi ingabuli kufango zira Fanta
1: jase na kwe vidido mkati choro kutanga
2: wana iwe singe chisoboka ngo kupata ku pepaka kuli lavuzi
1: senda kuenda kuwetia
2: tukwenda ino Fanta
1: yonjezo
2: na mkisa mzala mbuzi yankata muenda ino mtaka mpana nze mfuire
1: u kari sebo uwele kuangulio nguli ulirisa jina ano mnana pananga wese mnyomba mnama na mbatu mbile kumabale kubanga mlio uwele kubanga mliku ulirisa Busoga Royal Radio terambe chusayo kuluku ngano uwe chika uwe ile kuna kuwalero mkisa zaidi ebu gweri kuchalo ena wansega ebu godandala mwebale ino kuliaba ileyo mwebale ino mwebale kulonda katikilo mwebale kulonda weisaza mwebale kulonda bulimutu ninze mwebale siga kufamile ina abantu enkumi mbaka mtube mwebale speaker katubuo no DJ Fanta padangi mwebale ino mwebale kunenda kwanga chike chichilinga abantu wa speaker enkumi abantu banji echawe si miyomba so bantu banji but mwaka mtibe mwumi haka jange mwasana mwakulaji mwabi mwachimpa mkubanga nize supika oni zekeri nize supika ato muto ayipadai basu odi vitu mwiyari nga bantu bia bantu bakulu ay mwebalino ejika changi mwebalino kundi kiririzamu mwebalina na kundi kiririzamu kusengirala mwebalino kundi kiririzamu kamba ilimu mbakobe awaisa mwiyomba mwebali ino kundi kilirizamu wanga na masa mgona ganonge ratogu ilo kunuma kwa mzula kwetu kunuma kuti bati eisa mlieno inonge ilo kuwanga di jira di mpaisa nongono kwe uzayoza abandu iba haka chiko abandu iba lusaba yaka wajotamuze chika mu Uganda eno mu Busoga mubyale tuli wayo yona mwe kweza yoza omukuru weisaza eriye bugweri tumiro kumweba okumuzayoza mwendi Moses tumiro kwebaza abantu mwana kati kiro bani abaji mwana mwana nize mwana nize zena oje kubanga sawa dino zena bana ngi nize speaker owechika chale se miyomba soka chili jori owe kodi so mwe bali kundi kilizamu team family wala nizo kati speaker wa family be chika so mwe bali ni wanda kundi kilizamu onaku uluwale wa Sunday uluwanda uluino mbula mbwange ila mwe bali ni chindi zizamu amani so chindi zizamu ina amani mwebale ino wanange kuwanga chikesho chiri abantu banje abe na mtumba abe kaliro abe kugweri abe palisei abe mayuge abali kamuli abali buyende abali mkampale yo abali mumbale yo bonabona bavile yo tuwa walala but mwebale ilala njakube bazanze tina chikiriza Dichi Giriza. Mwe ko ne bintu yowo buwe biba ko ambugundi yo kusigira no. Wale zegeze etikati family. Chikata ya chiwo ile chula chula na banga de bide. Kweza ndo be banji. Baba suike nkumye isatu. Nkumye isatu plus. So ena kwa domo zinga 13. Ela tuongera kubategeza nge bampere kwa speak era ntandikire we milimo. Weji nizo wa mauli ena andanikile wa mulimo ena kwa domo zinga asatu ena kwa domo zinga 13 mwezo kwa Desemba tulikujaluka una kule balijo kubanga abatiamisa abama saza kunte bebulu unji banwere so na kworo mwena bese moyomba atubeta gabe abe menange abe dire nange alaki so mwena tubeta erugeyo omukungania eruka ina kuremo zinga 13 December so mwena banange kundikirizamu mwebale ino mwebale yala zuno walewe ntegirenti katonda alinize nizani jasi kumiaka abina mukaga jenina 26 years jenina kubandi munesiga lija waza 27 very soon nga munesiga mwampa mwampa obuvunanizibwa kozo obuvunanizibwa mwankuza mwebale nimusimu alese miyomba era segamba kubira mu komuzira nti ayi abaze buyo bamuyo abe dire na aba kwa balozi gange mafu ayi ezi mu kutegere balozi ino omuzira gwago go muti arale ka so mwe bale ino nsime ino tongero kwebaza wana katikiro kuvumbwa chabazinga tongero kwebaza abageni banje bovire mbwa chabazinga tongero kwebaza omukuru mukungania wife bana tubebaza mwana mwana abavire mbwa chabazinga mwida rugodandale na wazega omukuru mwendi joji mwebali kuida mwebali yala mwebali yala mwebali yala be na ba ichika mwana mwana mwebali ino mwebali yala kulagante abese myombo babitivu babitivu bana mnaweza mtabese mwese muyomba tuwa tuyomba inu be tuyomba inu ee tuwa tuyomba inu wanake tuwa kuwa tuyomba inu be tuyomba inu ee let's change the country omubara gwefe mbese muyomba gulima akandu kensingo kuenda kalala tuwa mkazi omulunji wa mwese muyomba ee mune nitino ogo but akuke ndibia mungu konka kensingo kuenda mtia mkazo mulonji wa mwese muyomba alinga waku mtumbu so obono busingo kundu milamu so mwebale inu banange abide mwena mwebale ili yala ninze tina kwete gira mwebale inu kundi kilizamu mwebale inu kwanga abavubuka babiri abavubuka mchikate fibanji abali nesente abali dabatia abazuma okunsinga abakola bate but mwatia mwa account be mwapa atitina kuti ama kubere kulonda tina kuti ama ndi akachikoka be kulonda abantu akubati oba speaker we fret buwaire omukuru zake tumoire
3: ulalero buti baliko ati neri na dia fanta
1: wani nze zake juma nze ina mina dada yangu lika mina mabititifu mwendi zake juma gu na mina angatan so mweba leno wana anga walero simi inu simi yala ya baba chama zinga funvue ibianda nebianda wabusa kukwisa nena amani so mweba ziza mwena abantu sobele kuida ena kudomwe zinga 13 tuja kubalu muluko mu ali kulemi
5: sena
1: uwanje sabo
5: salamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam tullahi wa barakatu
5: ama kiba ya mzabu za kusinzia ituwa
1: yes sabo
5: salamu kutukula kadongo kama sufa
1: wala kuuliriza
5: baba tujibu kututujibu wako Tiga lango tu eleza.
1: Kale wale kuwa ngulio. Ngulio yisabu soga Royal Radio. Datika diyo dirita mbola. Ainga mwana mwana mbe nda inu. Mwana lirala. Mwana badube mbele mbo nanga. Anga tidi nti bachika change. Dero mbabu ine. Mwana ngu mwana lirala inu. Eda mwana mkumbuliza. Awa domru kumbuliza. Mkole nkungana. Mkole nkungana mwika bimwe. Mkole nkungana. Okumana gana kubeyo. Wanga hey. Alikule
6: hello
1: wanji nyabo ndi bulungi nyabo odiocha
6: ndi bulungi alikogera kono mchala kasumba na mchiao abela mchala sande kukumbia
1: nyabo
6: kadangu kamu festival.
1: Kali weba likubeda ko. Kali. Buli wa Sunday tuwa mkadongo kamu. Okuwe saa muka kapake saa wa ikumi. Kana kasara kama kama simu muna angali kumbuliriza. Hello.
6: Hello.
1: Wanji.
6: Hello.
1: Wanji. Hello. Aliku. Aliku. Aliku.
6: Hello, sir.
1: Niku ulida.
6: Webali.
1: Kaya wana webali mnangi.
6: Hmm.
1: Hmm.
6: Nizo na ambia hivi ni kubede na wangu kutayuni.
1: Hmm.
6: Ompili, oiku mpiliwe.
1: Ndiku ulilo muko.
6: Bama angasa nuike.
1: Oji.
6: Bama zire. Mpa ili mkamo ya ili rompili ya kadoka muko utuwa hidi.
1: Hmm.
6: Bama ili utuwa hidi ni mba. Nefaka mkadoka muko utuwa hidi ni mba. Mpia kabumatu ganga. Ino.
1: Anga na kadongo kamo.
6: Aya nga kadongo kamo wene piu. Angasa nuiko vita mfanta.
1: Ogo weta DJ Fanta.
6: Bambi. Omuise muyombayo valefu na bukulu.
1: Ni wanabukulu. Sadio ni nze speaker. Kare nyabo. Eh. Oya bise. Banangi. Nze bukulu nkabu chano ukubushia. Ndiko wandi waba benze kungegesa. Kuba nze tila kubuda babalu. Basada bakulu kulu bakulu bakulu. Aye. Mwesiga. Alright. Anga mwe wale no mwe wale yala abantu yon kumine kumi mutabarika mwe wale ino yovan kumukolo bafumbe mede echiro lusangu aye rela abandi bakuwa tukali kulia mwe wale ino mwe wale yala wale uchenzu ila kubaisi mnyomba ntumulibaga iga ntumulibaga iga wanya enteisa tudaa kwa wale chino lusangu wa mcherwa kwa wali mwabale ino wana kuenda mwabale ino mwabale yala kata ya chilijaku wamu nga watikila haba masaza bonabona nga watia misa kuuntebe buli muntu kuuntebe ya bulonji ino wa inike ya bulonji ina kwa doma zinga ikumina isatu luka omu kongani ya ujoo ilamu Joko wedanga chikambwe kachitokota. Alikule.
7: Ale baba.
1: Wanjisero.
7: Wala kutuweza muda. Wangi.
1: Kale Amiri Magada.
7: Amiri Magada ya chivwani. Jisese vanga chikugenye muganda wangi.
1: Ndiwano.
7: Aye muganda wangwe diti wakango nila kujika tege ziza.
1: Akaliwa.
7: Ako kuhuwa supika.
1: Mbe.
7: Odinga. Omazo kujulio na lebumulambo. Omazo kujamonte vi.
1: Hmm.
7: Eya tuli kunoonyeza okubanguga
1: okuja OMP
7: ate olinza n'okwagala okutuuka eyo yona okwawire kifo kya sipiika obubonero buyaganga maama yatunaaza olyeza otuuka okubonekanga mu bantu abo oli kugaya abangi batyo n'emyaka gy'ovula okoba niba kutundubulira ekyo ekifo ekyabwa sipiika
1: Mbogo
7: nangu ni mtu wa mkasa ino Mbogo nangu ni mtu wa mkasa ino Mbogo nangu ni mtu wa mkasa ino Mbogo nangu ni mtu
1: Isha Allah
7: Isese ba chukuleke na mkizamu lamu
1: Amina nangu angari azira wewe Nangu angari yo azira wuzivu Hello Hello Hello Kari tufuna wanawondi Hello
7: Hello papa
1: Uwanje sebo
7: Kwa
1: hivyo
7: baba.
1: Kwa hivyo kwa
7: hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo. Kwa
1: hivyo.
7: Kwa hivyo kwa hivyo chiziki baba.
1: Kwa hivyo kwa hivyo wena.
7: Alo. Kwa hivyo kwa hivyo kwa mba cha adobu kavya.
1: Ayo kwa hivyo mba tuleke.
7: Kwa hivyo kwa hivyo baba. Mwenzi wa mchiru huo.
1: Kale tudachi ya meise.
7: Kale baba.
1: Kale sebo. Eee. So wadanga ni mbe ya nziza mwena mwena. Aga mazima beyanzi zaino chika change chika chaifu kubanga wabale ino wabale ilala abavire idinda abavire kubwa mberema wavire idinda mberema wavire iganga mberema wabavire kalire yu ate kalire yu mulibabi tirivu ate ruka chiguru abavire chiguru ate mwe abaye chiguru tikoba sabe chiguru mbende ino na wechi gulu bibi mana amba tumiro kwenu wana mbende ino mwabare wabayo ah eee alikule
8: wanjisebu
1: wanjisebu
8: wanjisebu
1: wanjisebu wanjisebu
8: Bwene no musudo
1: gu Una musuda mwezi guno tidi guambachi
8: Sanangi
1: Hai guida jira
8: Aba guida kuona
1: Yesebo
8: Ugula gula gula gule
1: Gutia
8: Mama mama sanuna kakule sigati
1: Mtima zela tidi Jino
8: Yesebo
1: Hai bijino ule saa wabi
8: Yesebo
1: Nge mbele ntabu kafu
8: Banangi Hai kasha wada kuona
1: Nakande puwede chika di ngemi ye Dikunza angaza bubu njita haa bubu kano bubu
8: ajisabu ndakuti reela
1: yesabu
8: nisho abu kubanga abu mwata sinani rubanda ebu chamata anoluka ayikuwa kubiru kusabu obwe mbabu lebutu obwe eno obwe seme nkabu wakadongu kamo papa gine ndira kasebata nkumbi yamba Aye ngadi kwechi mutiri kubitamula kubantu banange tidi chakola.
1: Gaye zero tidabona.
8: Baba ye nkoda kanigiriza mu kwa omusebusa banye na kandi.
1: Yezo.
8: Mba ile ndi kubisafa nina omwana ngo omwembi. Ai kwendo kwendo okufuna ko kwendo okuchaya ku studio yeyo.
1: Muwe namba yange.
8: Kale se wa opera ne yo namba yo. Ndi sabuja je somera mu kusomera jadi mu wencho.
1: Kale se.
8: Yesa mu nusina rwale bichamata.
1: Namba yange njisome ino kuno namba yange diziro msambu ana atanu gagana itanu gagana msambu diziro msambu ana atanu gagana itanu gagana msambu meriku watapi wana hello
9: bujo fanta
1: wanjisebo
9: baba baba wakuwe rezo
1: baba wakuwe lirisa
9: wana uduma anga ye kumira buka anga bukwezi
1: ee
9: aba iso kaya vuti ya vule kuwa ruo
1: yeso vuti ya vule tuwa vayo wa manager wa iswa
9: mbaka chari chiti ya
1: ee mbele ya uma
9: mbele ya uma baba
1: yeso
9: baba siga lango tu weleza kutupuwe kadongo kamu baba yutu umere
1: ila nina baba kadongo kamu owe
9: dongo uduma anga ye kumira buka anga bukwezi
1: kale sebo
9: kale sebo
1: amina wabali kubangulio una kurwencho tubamutibeta weekend Monday ndonge wankamwe ino ndonge wankamwe ino edandi wano mbe bulu mbe msao wa soka mbewa riene nkamwe namba zipara sawe ina alikule
10: amfanta
1: wanji
10: ema moto wene
1: wabali kuulirisa
10: Na niga,
1: nasi
10: kuyesu lanko mkuzi na ito na? Kye
1: njabu? Na wano tukubeli zitu. Wale kuulisa kamu?
10: Kuulisa, tukuli kutawa yono yona.
1: Okuwa lwa sande paka lwa kuna?
10: Paka lwa kuna.
1: Mwebeda wa kukolo yenge?
10: Vuhu kuwa.
1: Eda?
10: Kita langu utu weleza.
1: Kali njabu? Kali wale kuumulio. Ngoli ulirisa DJ Fanta. Mr. Situwe sikira abolo yenge banangi mwana mwale kuba ngamriyo uliriza tumire kumama wange abaku ino nga ulisaka dongo kamu mama sira kutumire kuinu mama wange wale kuba ngoliyo ngoli uliriza waneno kadongo kamu alikule hii
11: alo DJ Fanta baba
1: wanjiso
11: hello
1: wanjira tana
11: Tuko kere dada.
1: Ndi mulonjo kobo desebo.
11: Anata sira kaza ya kutunzira kama cha biyengo.
1: Yesu wa biyengo.
11: Mtima interesa ya baba.
1: Wabale kusima mnange.
11: Kandi seo kana umtumide kuma kaza ya mbaba.
1: Yesu.
11: Kira kubeti na wile kama ya
1: biyengo. Kari sebo. Kari. Ule kwa ngulio, ngulio ulidisa. Ebla da chikando onduti, nenda kuida ya mkadongo kamu. Hello. Kali alone ya wundi ku 0 mkaga 5 chidane 7 MTN 0 msambu mkaga 8 mkaga chinana mkaga ni 5 hello
12: hello
1: mkwano wundi abo kwa mpogu wa mwenye gadaiti pato ino wa mvibe kwa hivyo ita Mr. Vani sito sikira alikule
12: hello
1: wanjilata
12: hello
1: tili kuulila mlonji uja kubango baka simbo kubompo kwa muze jembamu eba vibe ino kukiranga yee mulimu vibe yere yene nkambwe hello alikule
12: alasewo
1: zabu ndi kuulila mkamo
12: wewa nukutu wereza DJ
1: wewa likuli zisa wena
12: ewe nishoke yumko wazi yari mko
1: atendia
12: mbeda nantini nini amako wanali kuhuli zera alikumpa hili jafu ye yo
1: olini myo nina myomba
12: nina myomba mwene
1: na myomba wanangi mumpeku wanangi
12: myomba mwene
1: mwanezi mumpeku wanangi myomba oko wadja mwanezi
13: nini ano
1: olimulu unji
13: Ni mulo nyinyo.
1: Banange mwisuke yo abaso
13: yo. Azizamna.
1: Eh.
13: Eh.
1: Omukuru mukumire irala.
13: Ah, ni ke ni mulo.
1: Oyita gire.
13: Nga
1: abakazi abalungi.
13: Ni la myomba.
1: Ba myomba abakazi abalungi baba myomba.
13: Aha.
1: Ebe bityo. Bitambule. Bitambule.
12: Siga
1: lango
12: tuwe mkuu. Mkuu. Mkuu.
1: Kale wale kuwa ngolio. Ngolio ulirisa. Bada ngo kumana gana kunu chintu chiru njino. O kumana gana chino chintu chiru njino. Iramba kubiriza bana. Agama zima. Zina bantu baba abede ngati. Ati Fanta. Tukuli dabu ulire kure diyo ngati udinti oholi mwana wawa. Kumbo ule waifu. Laka niso waifu. Abana ni mtu mkulu sawe magero kunde to mwana zadi no ni mtu mkulu ndiye amakulu chiko unene so mnoku ama fira yo afa kumbi pinga eh kwende bale kwango liyo liyo lisaka do kamba namkiza baganda bange namkiza ku action mu namk mto wango yo Namkiza ku Sira Namkiza ku Ba Nora Ananki Bebele kubanga baliyo Nima Namkiza Hello
12: Hello Fanta DJ
1: Uwanji
12: Webele kutuweleza
1: Webele kuhulirisa
12: Anani Dr. Marcel Dadi okuwe kayanja
1: Ikayanja
12: Baba tuliku Edi eno tutujivu wako
1: Eno yeni ya hata Javazinga
12: Na ya baba Javazinga teka tutujewa
1: Yesebo
12: Otuku vianguliko
1: Kadongo kamu
12: super
1: Hmm
12: Ato nenge joli singa mpola mpola
1: Yesu
12: Tote siba wano kunkenda wano tuatandika kubibiamu
1: Nawe ne
12: Teresa kumucha wange Natasha Violante yako la chamani ukunkuma
1: Yesu
12: Nawe jiri kubona vana njene kukumi Kukuya baba chawa zinga Fanta tuweleze Dr. Masu Zadi indika yanji
1: Kani Abiliwa Kaseti yene Originali, kaseti yeno originali, kaseti yeno originali kaseti yeno originali Nijo ulida mnangi, aliku radio, hello
12: Hello, sebo
1: Wanji sebo
12: La Fanta
1: Mna, simu ya Niku ulida yu toliku mpulida Niku ulida, bati iwe toliku mpulida Aliku laini
12: Aliku Fanta
1: Wanji
12: Wala yutu weza bati
1: Wala ku ulirisa
12: Ugani mkwana gwenda dhukungwenda na pandisi na mkwana Kwa ngurango duri za baba kukuliza ni kwa hao
1: Mkari wale mnangi Mnangi mwale kuhulisa program wenu wele ya wile Mwale inu mwelekeleza ndolo mwelekeleza Vyo kuloza ku Mwampulirisa mnangi ni msima Mwale inu Jemu kuma nama suviza Naba kuma Ndiyo mwezo gomna na musala guange Ndiyo wa Ejuna jiba suviza Wali wa sadina ulala Babula jimjo kuna mbo mja kupamu kubwa wiki eno Kubanga eno wiki nizuba up and down Tidi uwe na kulashi Uwe na jiri ya bati Semi note gira Gumomwezi na gubakoba Yati tujaweza kuitano Ndabuli mtu Isoboko kubwa wido Isoboko kubwa wido Aina makaya nti tidi do wabunacha Solo kuwa kubanti tujadi gawaido Uwe wafuza na dema kule kubao Na batu uwe kubiriso Nti niba saba Nti mumpe mko wikenu una kuna bana nisalde ah na basubiza abantu chukumi nsanvu na basubiza nkumitano mitano omusala kwange ngubawe so omusala kwangu gomwezi gomnana ah zane nebizu nama wanda nani rodi simaragundi na nkwanga linenda sifa kavuri kandi alina mkuba andi be nana nkwanga esubizo banja nchua kumuti magwange so ndakuba buli muntu aja kubangana isimu kwa mteraku aja kubangana isimu kwa mteraku unako ujua kukola lwabo wasi kugawa kasenti kuba wa aze ya diri bulunji just because kwa sima wazangiri ya kwa sima kuba ngumwele keleze ndolo mwampulitisa unako wa sande wale ruma ulisa kadongo kamu katimulira ambala uluwa bala za twadi gidani munga duliku badisi koyene uluwa kubitu wa kubene mbenso ga ngamuliwe uluwa kusanto wa mumuku wano ngera muliwe uluwa kuna tuwa kubavai binaka mwani ke muliwe veni mwa umula mkulo kutano uluwa mkake hello
14: baba
1: wanjisa
14: salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi
14: wabarakatuh zomise mkwanga
1: ee mko mwene
14: kukwita mzame nuka mwri nyenga
1: ee wali mko wangi mwene kuwa mwano kona alieka
14: ee aa atenga angi mchengi wabu solera
1: ee nebu gweri
14: ebu gweri
1: yesebo
14: mwaisiku mwome sangiro kuuliza
1: zena sangiro kuuliza mnangi
14: ee yukuli mwikweke
1: gida kuwane isha Allah
14: okumana gana chintu chukuru
1: wanisebo
14: okumana gana
1: chintu chukuru inu
14: mwisho keyo
1: yesebo
14: kadongo kamo lele ndo idimu messages
1: yesebo
14: umutu ya kiamao ya uliriza ya tole mwichama kuro
1: yedata
14: wale kutuwe kutu vingisa kundolo
1: manangu mwale mwena kumpuliriza
14: kufasa wa mkanga paka wongolo lera
1: yesebo
14: ena kudino kule sande tuwe katuambwa nga tuliku kadongo kamuye nka
1: uwa balaza chanyoka
14: chabu mwoko mbi
1: uwa kubili embele ya mwa
14: embele ya isoka tuka kukamwani
1: mama nzo
14: mama cha wama
1: mwanangi mwe wale ino
14: gana antusu kukano
1: yesu
14: kadi remember isolera wale mtu wangali mansi
1: yesu
14: wale mkaili wange saida abaisi kama mibona bona
1: ukali sabu
14: nabaisi mkwanga nabagweri mbende za viru njibirele
1: amina wali kumaru uli yunguli uli isa edati kebula agagwonka okwere sawo mwenda tuwele yera mkadongo kama wajifumina angali kumpuliriza hello
15: hello sabu
1: wanji sabu
15: uze kamila ya shidi na mwenda taunikansu
1: okwa wote mnange
15: kukulu makutia yu
1: mnango mwezi guno td
15: ero wanfana kunoko kutuwa malefuma na lero kiwe tu wakukala kinisa iso
1: wazira mnange
15: wazira tabu yu nae
1: wazira tabu mese nchawe uwa malefuma wenda nenda
15: singa natoka tu uereza tulivaste mwengo nperiza yoyoto adiyotu kolera
1: ikari mwema lekubaye wanange
15: amina soo sasi ya wikuluma
1: amina
15: amina
1: mwema lekubaye ndio namliwe sapo kwa mwenda na iti party nize mwene baddest DJ Fanta Mr. Vibe was it was good hello
15: wale kutuwereza
1: wale kuuliriza
15: esebo kona lebo
1: wani mkama wani
15: jemi kutajewa kugeire na juje kwa kusubi dango teka kuja kampala kutekele dabantu babu gweri ya nikola dune mikisado uwe ngati mama uya kuna jorweza
1: yeso
15: dune mikisado ife
1: yeso
15: rank mibili atatuna mlela gata mlela kiti kuja kampala
1: insha Allah
15: amina anki do nakalangali ukuti mzile bulidana gombera
1: kare zebo
15: yeso
1: kare wale kuwa ngulio ngulio ulisaba gweri mkua mtia mngraba sabana kuwa idusa zena ni kuenda mkuu wana mkule mbachiki wa kumparamenti isande chida ibili asatu na mlala Allah na watu wero bula mtu antwe na nga tuluo nga katu wazika nga kabutu waku animwe tefu era ndiwede okubanga nja parliament okubanga zena njusa kubugweri beje gundu ala parliament kujusa bugweri tida kubali mandi nikuja kukolera bugweri kutekeza bugweri ndi kuja kuchusa bugweri ekigamu kujusa bugweri nechigwa mwevi nebena okukola nokusaka nokuwa bugweri chigwa mchigambo nzi chendi bi nti ndi kuja kuchusa bugweri so ndi tijawa kumandi nji kuja kubatekeza mbanjaba tekeza chitekeza tijawa kolera ila tijawa sakira ila tijakuwa wa bema kuwa nti ndi kuja kubasakira bugweri muno ndenye mbasakire chitekeza tijakuwa kuwa chikira mparlamenti chitekeza tijakutusa bidigo bidima bugweri chitekeza tijakuwa faku bugweri babula nja kubasakira so njeno gira changu chilala jize muno onde ndi kuenda kuchusa bugweri obone kubugweri efugiwa ni DJ Fanta Mr. Vibe bolo yenge ata nga beja mparlament insha Allah ndo chendi di kastema abantu mba ninze mwemele na ninze nikadona na ba ninze chonka Ebi sigeri tuwe taga sente. Nazeri ya banko wabuna kufuna sente. Nize mpio mwavu bana anyway. Ambakube nize jokuwe mpia jokuwe mwavu. Adi nize mpia jokuwe mwavu wa jojo mparlamenti zenga. Okubanga. Abantu banga be bugweri. Njusa chepeta bugweri district. Oweste gaishi ndwecho. Bugweri. Nga yo. So. Ebugweri mnesige, mumbela dange uwavu wange mnesige sandecho, tuwemele walala akawuluka nyoke, olenio nganuwe dakuwa ilo mitu wala ikuni ni wakua tinesige la kudije Fanta chuse ugweri yefe ina mneke nga district denda ulo mpula alikuwe
16: wanji babi
1: wanji sabo
16: Ebikulu mabike mugana.
1: Dawo na mugana wange okubotya.
16: Ndiya na zena bya niga moku.
1: Mama musoda buliwoja.
16: Ama ifet na ke katonda ton nige.
1: Oguma bugume.
16: Ebikulu mabike bikuleke.
1: Yeso.
16: Ono mugan ruwanda nga ulido. Ahera be kutuwereza tuliwa no erere tu nige wero tukuye kadongo kamu. Eso bale kamata moku abese ntege.
1: Mala yenka.
16: Omulongo kato mwende ino irane la vire ino.
1: Yesu.
16: Na wevu wanda mwena mwende ino.
1: Ukali sabu wali kumango hiyo. Ngori ulilisa. Niko nae abandu wa satu wonka. Tule yomu kadongo kamu nera. Nera tu ulilize muku. Kadongo kamu. Mila tu natu mila mkusemba yao. Tumile muka abandu wa baba hiyo. Hello.
17: Nige Fanta boli.
1: Wanji nyavu.
17: Ewa kutuweleza.
1: Ewa kutuweleza.
17: Aja ya kato evuenda kumalo.
1: Banango kubotia mama.
17: Wazawe vikuruma ye.
1: Mida kuona zoncha ye. Ani nze mwami wo. Mwana wo vene gana.
17: Wazawe kutubu.
1: Mida wana mama.
17: Tumige mtu hati ya matu ahungira kwa hivana emeredio. Rabu shogali
1: yu Inyabu
17: Wale kutuweleza
1: Wale kutuweleza wena
17: Ati ukuyo kutuwe nesati ya kutuguwa iti hidi ngambia kuyana
1: Eee tu minamu kari mlala
17: Eee sisa Rabu shogali yu wena wena wena wena amba tumira Wena ni mchala katu na vende ino Rabu shogali
1: yu Kari inyabu kari kubanguli yu Kari banange niko na kuida anu mune mba angume umlala yenka niko na kuida mkadongo kamu alikula hivi
18: asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
1: wa alaikum salamu tullahi wa barakatu
18: umulangiru rikuru masevo
1: mida kuona
18: sabo wechiti wa kunige
1: ya mina
18: onorama hata nikawala angavuli hivyo wa ye na mgonfu gomba itawa kuhulirisa
1: yeso
18: na yongiru kwe sima Haji kivungi okuidoko sumesa kwa abantu abalina mutumba Mungu amusasule kisika kwa kirungi
1: Amina
18: abantu ayi bamugulira bwabugulira ku radio bamugulira kumugulira kasimu ayasanisa abantu omusomo gubaire mulungi mungu amusinde
1: amina kale abana yemunike.